I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

God morgon, Riksmorgon. Så är det nu som smyger igång denna fredag. Det blir lite mer buller och bång efter klockan 6. Då kommer Riksmorgon så in här. Och sen så kommer också vår morgonsåkompis Markoolio. För det är fredag, vi vill ha fredagslåt och fredagskänsla. Och det vet Markoolio hur man gör med. Idag så är det den 14 augusti. Jag kan berätta att det är dagen för borttagning av tatueringar. Jag hade själv ritat upp så jag skulle ha en sliv och en massa tatueringar. Sen blev jag för snål i min ungdom, så jag blev naken i det stora hela, så jag behöver faktiskt inte ta bort någonting idag. Det kanske var ganska bra i mitt fall. Sen är det internationella ödledagen idag också. Uno är det som har namnsdag, och idag säger vi grattis till skådisen Halle Berry. Hon fyller 60 jämt, och sen fyller också skådisen Mila Kunis. Hon fyller 43 år. Vi såg henne i That 70s Show back in the days. Idag så är det också biopremiär för en omtalad film. Anne Hathaway, skådisen, hon är med i The End of Oak Street. En familj upptäcker då att deras gata har hamnat i dinosauriernas värld, och den här har fått ganska bra recensioner faktiskt. Och jag trodde faktiskt inte det när jag såg trailern, men den är säkert väldigt bra. Säger recensenterna det? Då är det så. Sen är det också Riks FM festival idag. Ikväll är det dags i Norrköping. Det är Vasaparken som gäller. Vi har bland annat med oss Marcus och Martinus. Vi har Petra Marklund, Maria Jane Smith och så A-Teens också. Och många, många fler. Men närmast nu ska vi få Shakira och Burna Boy. Fotbolls-VM-låten Die Die på Riks FM. God morgon!

0: Ja, alla arbetsplatser har väl någon kollega som inte är som de andra barnen i klassen. I vårt fall så är det vår sociala mediekille Fabian. Han har alltid roliga funderingar med sig. Och han hade en turistspaning med sig igår som vi ska ta och gå igenom. Vi får se om du själv har något bra svar på den här frågan. Det ska också bli musik från Marcus och Martinus, och även Dotter är tillbaka med ny musik.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Här i Rix Morgonzoo så har vi ju vår kollega Fabian som alltid bjuder på roliga funderingar. Och igår var det dags igen.
1: Fabian, vår sociala mediekille, ja, har en liten semesterbetraktelse att dela med sig av den här morgonen.
2: Oh. Ja, det var lite konstigt tror jag att man kan säga att det var. Jag var nere i Varberg i somras. Ja. Och passade faktiskt på att liksom testa lite kultur också.
1: Bra.
2: Så jag gick på museet. Ja. Och där har de ju den här Bockstensmannen.
0: Ja,
1: vet du det? Ja, som låg i någon mosse väldigt
2: exakt
1: länge, va?
2: Och är väl en av världens äldsta, precis välbevarade lik liksom. Ja. Och jag och min sambo Hedda gick runt där och tittade. Och hon fastnade då vid liket och tittade på hans klätt. Och man fick ju se typ hans hjärna och kroppsdelar och sånt. Men hon märkte efter ett tag att jag hade stått borta vid hennes... borta vid hans kläder. För de har hängt upp hans kläder han hade på sig när han dog.
1: Ja.
2: De var ju bland de viktigaste grejerna, för att de talade om för forskarna vad man hade på sig och sådär.
1: Precis.
2: De var väldigt fint välbevarade. Och jag stod och stirrade på de här i flera minuter. Jag visar upp en bild här på hans kläder.
1: Där är kläderna, ja.
2: Och jag kunde inte tänka på något annat än hur fan har de lyckats tvätta kläderna? De är ju så rena och fina. Han har ju ändå legat i mossa i 700 år.
1: Hur menar du?
0: Ja, men de är ju jättefina. Jag håller ju med, de är ju gyttiga på. Eller de skulle vara jordiga och sånt.
1: Vadå tvättat kläderna?
2: De är ju jätterena och fina. Hur är det möjligt? Han har ändå legat i mossa i 700 år.
0: Hur kan de se så fina ut? Som att inte han har haft en enda smuts på, fläck på.
3: Ja, det lär inte ha stått tvättråd på kläderna.
2: Nej, det var ingen tvättla på insidan precis.
1: Men de kanske hänger på en tvättlina.
2: Nej, kanske... Du tror bara att det är 40 grader
0: och tvättlinan, ja, men han menar att tvättlinan har hängt där i alla hur många hundra år?
2: Ja, det var 700 år nu.
1: Ariel Ultra.
0: Han kanske dog precis när han tvättade.
2: Under tvättiden.
1: Han dog i tvättstugan alltså.
2: Han gick över sin tvätttid. En arg granne kom
1: och dog. Nej, men det här får vi ta med Via Direkt, tycker jag. Men, eller ring till Varbergs museum och fråga.
2: Jag skulle gjort det.
1: Ja, det skulle du ha gjort. Är det en tvättlina?
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Jaha, ja. Denna fredag morgon rullar vidare. Nyhetslotta heter jag som har äran att få umgås med dig här den första timmen. Idag så är det fredag, det betyder Markoolio och mycket annat. Men vi ska också ta upp den stora hundfrågan här om en stund. Frågan är hund på jobbet. För eller emot? Är det en bra idé? Ja, vi får väl svaret här om en stund hoppas jag. Det ska också bli musik. Jag har Alex Warren på ingång med succén Fever Dream. Häng med!

0: Ja, det finns en del tydliga åsikter där ute. Huruvida hundar ska vara med på arbetsplatsen, på kontoret. Skulle man vilja det? Här i Rix Morgonzoo tog vi upp frågan igår och det var, ja, spridda skurar.
1: Hur tillmötesgående ska en arbetsplats vara när det kommer till det här med hundar? Mm. Det finns ju faktiskt människor som är väldigt allergiska.
2: Ja. Mm.
1: Vad har du för inställning i den här frågan, Laila?
2: Ja, det är bara hittepå.
1: Så det är bara att köra?
2: Ja, nej, skämt åsido. Nej, men jag älskar ju hundar. Mm. Och tyvärr så är jag för då.
1: Du, ja, tyvärr.
2: Ja, men vad jag menar, det är synd om de som har lite allergi. Men jag är lite egoistisk och tycker att de här pälsklingarna ska kunna få följa med till jobbet. Det tycker jag.
1: Det finns ju ett företag, vet jag. Mm. Jag känner en kille som jobbar där. De bjuder de anställda på markplan så har de ett hunddagis.
2: Det är ju varit
1: så att
2: toppen.
1: Alla som har hund och jobbar på det här företaget kan lämna in sin hund där. Ja, snacka om löneförmån.
2: Ja, men det är ju fantastiskt. Och de som är allergiska behöver ju inte vara på hunddagis.
1: Nej, de håller sig på andra våningsplan.
2: Ja. Precis, det är ju ett strålande idé.
1: Men du säger ja.
2: Ja.
1: Vad känner du, Lotta?
0: Jag tycker det är solklart. Jag tycker alla ska ha med sig hundarna på jobbet.
1: Jaså? Mm.
0: Ja, men så här, tänk själva citatet. Ett hem är inte ett hem utan en hund. Mm. Samma på jobbet. Jag tror verkligen att stressnivåer skulle gå ner. Folk skulle må mycket bättre.
1: Ja.
0: Och man blir ju alltid glad av en hund som kommer och viftar på svansen.
2: Ja.
1: Även liksom en kamphund. Jag skulle gå runt och vara rädd hela tiden.
0: Det handlar ju om vem som håller i kopplet, så att säga.
1: Jo, tack.
2: Kamphund, och så finns inga fler hundar kvar alla uppe.
1: Ja, precis. Min lilla chihuahua. Ja. Själv är jag lite kluven här. Jag är ju också hundägare.
2: Ja.
1: Men jag känner att...
2: Tella ska vara själv hemma.
1: Nej, men hon vill vara lite själv ibland. Hon tycker det är skönt. Men folk som har hund med sig kan ju ibland bli lite disträ. Att de liksom tappar fokus.
2: Varför då, menar du?
1: Och det vill jag inte vara med om.
2: Varför skulle de tappa fokus?
1: Ja, men att de tänker mer på hunden än på jobbet.
2: När hunden är på hunddagis så sitter de och tänker på hunden på hunddagis.
1: Inte på hunddagis. Om du har med hund, ja, nu pratar jag om att ha hunden på kontoret.
2: Ja.
1: Fabian ser väldigt skeptisk ut.
3: Jag är nog faktiskt emot det.
1: Mm-hmm.
3: Jag är en individualist i grunden och jag tycker att alla själva ska få bestämma om de vill ha med hundar att göra eller inte.
1: Mm. Ja.
3: Det är ändå upp till mig att jag ska behöva träffa hundar de dagarna. Jag kanske inte vill det.
1: Sen tänker jag så här, vad går gränsen?
3: Ja.
1: Om jag har en orm som
3: exakt,
1: jag vill ha med mig.
3: Exakt, Roger.
1: Eller en vandrande pinne.
2: Hur ofta kommer med en vandrande pinne till jobbet?
1: Ja. En katt, är det okej? Okay?
2: Nej, men katt är ju lite mer självständiga. Hundar är ju flockdjur och vad jag vet så är inte vandrande pinnar flockdjur heller.
1: Ja, jag känner mig kluven här. Men vad säger våra lyssnare, Fabian?
3: De är lika kluvna som du, Roger. Vi har en omröstning nu på vår Instagram-story. Är du för eller emot hund på jobbet? Mm. 56% är för.
2: Yes.
3: 44 är emot.
1: Ja. Jag skulle vilja prata med någon som har hunden med sig på jobbet.
2: Ja.
1: Mm. Alltså, hur funkar det? Ring oss 90212.
2: Mm. Vår kollega Josefin Crawford, hon hade ju någon chihuahua för mängder år sedan som hon hade med till jobbet, som satt i sin lilla korg. Det var ju ingen som brydde sig om det liksom.
1: Men det var andra tider då. Det var lite friare. Jag vet att när vi började sända radio här för 26 år sedan, då hade vår gamle vän Gert Fylking, han hade alltid med sig sin dräglande hund.
2: Men du ser.
1: Och de var väldigt lika för övrigt.
2: Dräglade båda två.
1: Konrad hette han.
2: Ja, Konrad, honom kommer jag ihåg.
1: En bracco italiano, väldigt fin ras. Men det var också på den tiden när Gert satt i studion och rökte. Så att det var liksom, det var en annan tid.
2: Det får man inte göra heller.
1: Nej, inga hundar. Inga cigg.
2: Nej, och inte ens ljus på Lucia, utan det får vara elljus.
1: Allt har blivit lite tråkigare.
2: Ja.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Jaha, ja. Så här blir ju inga barn gjorda. Nu är det dags att släppa in Riksmorgonsofamiljen. Och så kommer ju också vår morgonsokompis Markoolio idag. Jo, jag tackar. Det blir fredagslåt och fredagskänsla och allt vad man kan önska sig. Och är det så att du behöver vår hjälp här i Riksmorgonso? Det kan vara vad som helst mellan himmel och jord. Ta och spetsa öronen nu.
1: Riksmorgonso hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonso, hjälper till!
4: Presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Klockan har blivit sex. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi med att en man i 40-årsåldern åtalas efter att ha råkat skjuta sin jaktkompis i låret under en jakt i Askersund förra året. Männen jagade vildsvin från en husvagn när ett vapen låg osäkrat på ett bord och mannen ska då ha kommit åt avtryckaren, varpå skottet gick igenom husvagnsinredningen och träffade kompisen. Mannen medger händelsen men nekar till brott. Så till USA, där tullar på upp till 100% kommer att införas på import av obemannade drönare och drönardelar till USA. Det här meddelar president Trump, som hänvisar till nationell säkerhet. Tullarna införs för att minska beroendet av Kina som dominerar drönarmarknaden. Men vi ska avsluta med skådespelaren Edvin Ryding, som fortsätter sin internationella karriär. Han är nu klar för en roll i den andra säsongen av succéserien Heated Rivalry, som kommer nästa vår. Ryding slog igenom i tv-serien Young Royals och har sedan dess även fått roller i stora Hollywoodfilmer som 28 Years Later och nya Hunger Games. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och lite sol i de södra delarna. I övriga landet är mulet och eventuellt någon skur. Temperatur från 13 grader i norr till 27 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är exakt så det känns en fredag efter en hård arbetsvecka. Det behövs en del superlim och silvertejp för att liksom hålla ihop. Molly Sandén och Miriam Bryant först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Snart är det helg. Det kan vi väl fira med en liten morgonshowsapplåd kanske. Och vi är lite extra laddade idag eftersom vi har ju inte träffat vår morgonsåkompis Markolio på väldigt länge. Han har varit på sommarlov, men han sladdar in om en timme ungefär.
1: Ja, det gör han.
0: Vi ska också ladda för Rix FM festival i Norrköping.
1: Ja, Norrköping då.
0: Ikväll, ja. Och så ska vi spela en låt bakom chefens rygg. Jag vet ju att Marco har slagit på radion där hemma i köket just nu. Mm. Och gör sig redo för ännu en fantastisk morgon tillsammans med oss. Ja. Mm. Och bara för liksom att fluffa Marcos enorma ego lite grann. Ska vi inte köra lite, Marco?
2: Ja.
0: Ingen sommar utan reggae.

0: Så är det. Ingen sommar utan reggae. Markoolio spelar vi bakom chefens rygg den här morgonen. Och Marco dyker upp om 45 minuter ungefär. Yeah. Då ska vi spela fredagslåten också.
1: Såklart.
0: Mm, allt är som vanligt. Mm-mm. Vi kollar in Rix FM:s kalender redan halvvägs nästan in i augusti. Det är den 14 augusti idag.
1: Säg inte så.
0: Stort grattis säger vi till Uno som har namnsdag idag. Oh. Det är ett kul kortspel för övrigt.
1: Ja.
0: Det är också dagen för borttagning av tatueringar. Vår producent Alexander firar den lite då och då.
2: Jag är i full gång faktiskt.
0: Du är full gång, ja. Det är en dyr historia att ta bort tatueringar.
2: Det måste man säga.
1: Mm. Och dyrt att sätta dit och dyrt att ta bort.
0: Ja, så är det. Födelsedagsbarn har vi. Dramatenstjärnan Cecilia Frode fyller år. Det gör även Hollywoodstjärnan Halle Berry.
1: Bondbruttan.
0: Ja, hon fyller 60 år idag. Oh. Och stort grattis också till tennisstjärnan Robin Söderling som blir 42. Sen har vi en biopremiär idag, Lotta.
1: Ja.

0: 7 i Vasaparken. Vi har Marcus och Martinus med oss, A-Teens, Petra Marklund. Ja, det kommer att bli fullställd.
1: Ja, det kommer.
0: Här är en annan kille som är med oss i sommar, Jay Smith tillsammans med Ingrid.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon. Så idag så kommer Markolio hit och myser med oss.
1: Ja.
0: Fabian, vår sociala mediekille. Jag ser ju på dig att du har ett skämt på lager.
2: Ett riktigt bra skämt jag hörde häromdagen.
0: Jaså.
2: Vad sa Österrike när han klev över gränsen?
0: Vad sa Österrike när han klev över gränsen?
3: Guten Tag.
2: Nej. Hej Schweiz.
0: Tack för det. Ja, du...
2: ja, bra ju.
0: Fabian, du hittar ut själva.
4: Tack.
0: Ja. Igår så lekte vi en liten lek här i studion. Vem i Rix Morgonzoo? Vi tycker ju det är så kul att peka ut varann i den här gruppen. Vem i Rix Morgonzoo kallar vi den här leken?
3: Mm.
0: Det här är också ett sätt för dig som lyssnar att lära känna oss lite grann. Vem i Rix Morgonzoo är mest trolig att starta ett politiskt parti? 1, 2, 3.
3: Roger.
0: Jag hann inte ens för jag tänkte nämligen säga Laila.
3: Jag?
0: Ja,
3: i för sig. Du har ju ändå börjat bli väldigt politiskt intresserad.
0: Ja.
3: Ju närmare valet vi kommer. Mm.
0: Men då går jag hem och gör det.
4: Ja,
0: vi tar en till. Vem i Rix Morgonzoo är mest trolig att börja dreja? 1, 2, 3.
3: Lotta.
0: Ja. Men du har väl gått en drejningskurs till
3: dig? Ja, det har jag i och för sig, men det var mest pengar i sjön.
5: Nej, men du har ju en drejningsaura, ja, det ser ju vem som helst.
3: Men jag har ingen talang där.
5: Det har vi inte sagt heller.
0: Den här gillar jag också. Vem i Rix Morgonzoo är mest trolig att kunna landa ett flygplan utan träning? 1, 2, 3.
2: Alexandra.
3: Va?
0: Jaha.
4: Okej.
0: Fyra pers säger Laila och jag säger Alexander.
3: Ja. Nej, men, så här, Alexander har lugnet.
0: Ja.
3: Laila har väl avsaknaden av rädslor.
0: Ja,
5: mer kommer man ju alltid, som sagt.

0: Så du skulle klara att ta instruktioner via komradio bara?
1: Och... Helt ärligt så tror jag faktiskt skulle klara landet. Om någon pratar med mig och jag, så.
0: Ska vi testa någon morgon?
1: Ja. Nej, men jag tror jag skulle vara livrädd, men jag skulle liksom ha inte. Nej, men jag skulle nog kunna om någon.
0: Den här då. Vem i Riks morgon så är mest trolig att gå i ide som en björn? No. 1, 2, 3.
2: Alexander.
3: Låter väldigt skönt.
0: Det är producent Alexander.
1: Ja.
0: Och sista. Vem i Riks morgon så är mest trolig att kunna gå ner i spagat som 80-åring? 1, 2, 3.
1: Laila. Sa till och med du själv.
0: Vill du visa?
1: Ja, nej, men jag är inte 80 år än.
0: Nej, okej. Okay, du tränar, övar dig i form. Ja.

0: Hon är hemma i Sverige på tillfälligt besök. Sara Larsson, vår egen världsstjärna i Riksmorgon Zoo. Igår så uppträdde hon för övrigt på Way Out West i Göteborg.
1: Jajamän.
0: Kommer att bli fullt ös i Göteborg hela helgen. Otroliga artister har de på plats.
1: Eller hur, Fabian?
2: Jajamän, hitta mig i öltältet och bjud mig på en öl.
0: Håll utkik efter vår sociala medier-kille Fabian på Way Out West i helgen. Mm. Och om en liten stund så ska vi öppna dörren och släppa in Markolio. Oh. Ingenting kommer att bli sig likt efter det.
3: Nej.
0: Nej. Vi ska tävla också. Vi kör lite ordjakt igen, va?
1: Ja, man kan vinna 10 000 kronor om man svarar på 10 frågor på 30 sekunder. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav. Men sätter man alla rätt, då är det 10 000 lappar.
0: Samtal nummer 12 fram får vara med. Kasta dig på luren och ring oss. 90 212.

0: Halv sju är klockan. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att en man i 40-årsåldern åtalas efter att ha råkat skjuta sin jaktkompis i låret under en jakt i Askersund förra året. Männen jagade vildsvin från en husvagn när ett vapen låg osäkrat på ett bord och mannen ska då ha kommit åt avtryckaren, varpå skottet gick igenom husvagnsinredningen och träffade kompisen. Mannen medger händelsen men nekar till brott. Så till USA, där tullar på upp till 100% kommer att införas på import av obemannade drönare och drönardelar till USA. Det här meddelar president Trump, som hänvisar till nationell säkerhet. Tullarna införs för att minska beroendet av Kina som dominerar drönarmarknaden. Men vi ska avsluta med skådespelaren Edvin Ryding, som fortsätter sin internationella karriär. Han är nu klar för en roll i den andra säsongen av succéserien Heated Rivalry, som kommer nästa vår. Ryding slog igenom i tv-serien Young Royals och har sedan dess även fått roller i stora Hollywoodfilmer som 28 Years Later och nya Hunger Games. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och lite sol i de södra delarna. I övriga landet är mulet och eventuellt någon skur. Temperatur från 13 grader i norr till 27 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: pappa. Det är bara några timmar kvar. Sen tar vi helg.
1: Ja.
0: Vilken kör imorgon vi har framför oss. Laila ska ta pulsen på Marcus och Martinus.
1: Ja.
0: Vi släpper in Markoolio om en stund. Och strax så kör vi lite ord.

0: 6:36, det här är Rix Morgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Sitter och kikar lite i morgonens tidningar. Några glada rubriker kan jag dela med mig av. Wahlgrens värld kommer tillbaka i tv-rutan. Och de firar 10 år. Ja. Tänk att vi har fått vara en del av familjen Wahlgren i 10 år. Ja,
2: 20 säsonger.
0: Oj. Ja, 17 september är det dags på HBO Max. Sen, den här gillar jag också. Det är Aftonbladet som har den här rubriken: Trocadero återkallas, kan innehålla öl. Oj! Det är Spendrups som har flaggat för det här. Och det är då Trocadero Zero som har sålts på Lidl och Dollar Store.
3: Okay.
0: Jag tror att det är många som rusar dit nu.
2: Ja, tyvärr är de borttagna.
0: Aj fan. Ja. Ja. Och sen, det här gjorde mig väldigt glad. Edvin Ryding, skådespelaren, ni vet.
2: Ja.
0: Han är klar för säsong 2 av Heated Rivalry.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Ja, den homoerotiska hockeyserien som har gjort stor succé över hela världen.
2: Ja, även här i Sverige.
0: Ja, han slog ju igenom internationellt i
2: Young Royals.
0: Just det. Mm. Ja, Fabian.
4: Men visst är han inte homosexuell?
0: Nej.
4: Han är bara väldigt typecastad.
0: Han är bara väldigt bra på att spela det.
4: Ja.
0: Men vi ser fram emot Heated Rivalry. Och sen så ska det bli otroligt väder idag också.
2: Ja.
0: Det var också glädjande att läsa. 24-29 grader och sol i södra och mellersta delen av landet.
2: Ja, ja,
0: lite slöjmoln kan förekomma, men det gillar vi ju bara.
2: Ja, det är ganska skönt att få lite med solpaus.
0: Så är det, en solpaus.
2: Ja.
0: Och nu ska vi tävla. Det blir dags för ordjakten i samarbete med Circle K. 10 000 spänn. Vi hade ju en 10 000 tidigare veckan.
2: Ja, hade vi.
0: Och det kan hända igen. Vi ska till vackra Falkenberg. Viggo, hallå.
5: Tjena, tjena, god morgon.
0: God morgon, Viggo. Hade du sett fram emot en Trocadero Zero idag, eller?
5: Ja, jag köpte upp hela butiken.
0: Så det blir party i helgen.
5: Ja, det hade man hoppats.
0: Ja, du, Viggo, 10 000 spänn, det får man mycket läsk för.
2: Ja, du får de här 10 frågorna. Du kommer ha 30 sekunder på dig. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav.
0: Mm.
2: Och kör du fast, då säger du pass.
5: Jajamän.
0: Håller vi alla tummar för dig. Idag får du bokstaven T. T som är Trocadero.
3: Ja.
0: Eller tokladdad.
3: Just det.
0: Kom igen, Viggo. Vi säger att en halv minut börjar nu.
2: Ett djur.
5: Trana.
2: Ett instrument.
5: Trummor.
2: Ett dryck.
5: Trocadero.
2: En kroppsdel.
5: Tumme.
2: Ett tjejnamn.
5: Pass.
2: En svensk stad.
5: Tranås.
2: Ett träd.
5: Tall.
2: Ett språk.
5: Turkiska.
2: En grönsak.
5: Privat.
2: En sport.
5: Tennis.
0: Jaha, Alexander, vår producent, hur gick det?
3: Ja, det är väl 9, va?
0: Och jag kommer för övrigt att skicka en faktura till Trocadero snart. Så mycket som jag har pratat om dem.
2: Det finns många andra läsksaker.
0: Ja, och det blir alltså 900 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Ja, det var ju så nära, Viggo.
2: Det där tjejnamnet alltså.
0: Ja. Ha en fantastisk helg i Falkenberg nu.
5: Tack så jättemycket. Tack. Du får ha en fantastisk helg ni med.
0: Tack så mycket. Hej då.
5: Hej då.
0: Viggo i Falkenberg gjorde det. Nästan.
2: Nästan
0: hela vägen. Vi gör det igen på måndag morgon.
2: Ja.
0: Då går vi hem och så pluggar vi hela helgen.
2: Bra. Helt rätt.
0: Här, våra favoriter i 18s.

0: Han måste ha blivit så glad, Per Gessle, när A-Teens ringde och sa: Per, vi vill göra en av dina låtar. Ja. Och de gör det bra. Ja. A-Teens i Riksmorgon Zoo, 6.42, vi är på plats i studion. Idag så ska mamma Laila få ta en puls på Marcus och Martinus.
1: Ja.
0: De är med oss ikväll i Norrköping på Rix FM-festival, kan vi tipsa om.
1: Ja.
0: Sen sladdar ju Marco in också, Markoolio, om en stund.
1: Ja, det är fredag.
0: Och Nyhetslotta är här, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Producent Alexander.
2: God morgon.
0: Hej på dig.
2: Hej.
0: Och även vår sociala mediekille Fabian.
3: Hallå där!
0: Som bara vill dra till Göteborg just nu.
4: Det vill jag väl jämt.
0: Där Way Out West har dragit igång.
4: Ja.
0: Även Alexandra är där borta. Hallå Alexandra! God morgon. God morgon. Alexandra håller koll på telefonerna som vanligt.
1: Ja.
0: Själv så tog jag hojen igår.
2: Vilken hoj?
0: Cykeln.
1: Ja, jag tänkte väldigt motorcykel.
0: Förlåt, vad är hojen annars?
1: Motorcykel.
0: Alltså motorcykel. Ja, ja. Nej, alltså vanlig cykel.
1: Ja,
0: vanlig. Och så begav jag mig till andra sidan stan för att nu skulle jag komma igång med träningen med min PT Emil.
2: Ja, ja, ja.
0: Och jag kämpade mig från söder till norra sidan av stan. Kommer in i själva receptionen på gymmet. Och då upptäcker jag att fan också, nej, det var ju inte nu, det var ju nästa torsdag som det nya livet börjar.
4: Nej.
0: Och vad gör jag då? Jag kan ju gå in och träna själv.
2: Det kan man.
0: För jag hade ju träningsväskan med mig. Nej.
2: Nej,
0: då cyklar jag hem igen.
4: Ja, du skämtar du?
0: Nej, men har man en tid med Peter, då är det då kick-offen är, så att säga.
4: Skämtar du då?
0: Nej.
1: Men du hade ju cyklat dit och hem.
0: Ja, det var ju för sig en elsparkcykel. Men jag fortsätter att leva osunt en vecka till, vill jag meddela. Så det blev rosé-lunchen. Men en vecka till kan man väl få gotta sig.
1: Ja, så där har vi det hemma också. Det åker snacks fram varje kväll.
0: Ja.
1: Igår frågade min sambo, är chilinötter så onyttigt?
0: Svar ja.
1: Ja, så att vi är kvar i det träsket också.
0: Händer något annat kul igår?
1: Ja, jag stod här och funderade på varför jag var så trött. Sen kom jag ju på det. Det är inte så konstigt. Vi tittar ju på alla Johan Falk-filmer hemma nu.
0: Jaha.
1: Med chilinötter. Vi tittar dem i den ordningen, för det ska komma nya filmer.
0: Mm.
1: Så nu tittar vi från A till Ö, så att säga, så att man är riktigt uppdaterad när de nya filmerna kommer om typ ett år.
0: Ja, och vem är favoriten i Johan Falk?
1: Alltså jag måste ändå säga att det är Mikael Tornving.
0: Ja, han är med, just det.
1: Ja,
0: Ica-Stig.
1: Ja, precis. Numera Ica-Stig. Jag trodde inte han var så mycket till skådis. Men jag gillar honom i den rollen som han spelar.
0: Ja, han är väldigt bra.
1: Insatsledare.
0: Sett är ju bra också.
1: Ja, gangster.
0: Sett Rydell, ja. Han går på samma gym som jag. Så jag blir lite rädd när jag ser honom där ibland.
1: Ja, alltså han är lite otäckt.
0: Ja, Fabian.
4: Som säger en av de mest ikoniska linesen någonsin.
0: Jaha.
4: Du ska inte stå och pissa mig på ryggen och låtsas som att det regnar.
0: Sätt Rydell, legend. Ja. Verkligen.
1: Ja. Nej, men det är kul, de är bra de filmerna.
0: Och var finns de?
1: Via Play.
0: Hopp.
1: Har de hela.
0: Där kan man hyra dem.
1: Ja.
0: Fabian,
4: ja.
0: Vår egen Sätt Rydell tänkte jag säga. Vår egen Johan Falk, eller vår egen göteborgare.
4: Ja.
0: Du ska till Way Out West i Göteborg i helgen.
4: Det ska jag. Jag sticker direkt efter att vi är klara här idag. Och igår kväll så åkte jag hämta en hyrbil. Jag berättade ju det här om dagen att det är billigare nu att hyra en bil själv i 3 dygn än vad det är att åka tåg.
0: Mm.
4: Vilket är helt fucked up.
0: Det är knasigt.
1: Ja, för att det är Way Out West antagligen.
4: Ja, kanske därför. Men det innebar ju också att jag tog bilen till jobbet i morse.
0: Ja.
4: Alltså jag åkte runt och kände mig så framgångsrik. Alltså jag bara, nu åker jag runt här i innerstan i Stockholm i bil på väg till mitt mediejobb.
0: Sen att det var en liten fisig Fiat.
4: Men det måste vi väl inte säga då?
0: Nej. Men det går bra nu.
4: Men vilken lyx det är att åka bil till jobbet.
0: Och i helgen då ska Fabian hänga på vippen. Tillsammans med vilka var det du skulle stå där och dricka öl med?
4: Det är hela ligan, det är ju P3-eliten och SVT-eliten. De här kreddiga, vad heter de, Garplind och Olof Lund.
0: Olof Lund, ja. Och Emil Persson kanske också.
4: Emil Persson också, dina favoriter.
0: Det är det muntra gänget. Skjut mig i munnen. Fan. Vilket straff. Ja, nej då. Hälsa grabbarna. Och kör försiktigt med Fiaten. Alldeles strax så dansar vår morgonsåkompis Markoolio in i studion. Här är Victor Lexell på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: 10 minuter i 7, det här är Riksmorgon. Så om en liten stund så ska vi släppa in vår vän Markoolio i studion.
1: Ja.
0: Själv så fick jag äntligen upp böckerna i bokhyllan hemma igår. Vi har ju flyttat i sommar.
1: Ja!
0: Så nu står de där. Och jag trodde ju att mina böcker också skulle få plats i hyllan. Aha. Nej, så blev det inte.
2: Nej.
0: Utan 70% av bokhyllan, det är nu psykologiböcker och psykoterapiböcker. Jag lever ju ihop med en psykoterapeut.
1: Ja, just det.
0: Så det är mycket Freud och anknytningsteori och affektfokuserad terapi finns det något som heter.
1: Aha.
0: Och ganska mycket KBT. Så att hör av er om ni behöver låna en bok.
1: Ja. Men vad har hänt med den där boken? Du fick ju en bok i present av oss här i studion för ett par år sedan.
0: Jaså?
1: Jag minns inte det här. Den hette Hur är att leva med en stor penis?
0: Alltså den boken, den är helt sönderbläddrad.
1: Ja. Men tanken är ju då att man ska ha den hemma så att den syns. Precis. Så att nyfikna människor som tittar i din bokhylla.
0: Ja, det är många som går och kikar i bokhyllorna när de är hemma hos folk.
1: Ja, för att se, vem är det man är på middag hos?
0: Nej, men den tar jag bara fram när det är middag eller fest hemma.
1: Ja.
0: Och så ställer jag den längst ut så att den syns.
1: Ja. Ja. I hallen.
0: Ja. Som en coffee table book.
1: Ja.
0: Och du Lotta, du ska ut med nya båten i helgen.
1: Ja. Vi ska ut, vi ska också ha med oss kompisar med barn. Vi har ju skaffat lite större båt. Det kommer bli väldigt trångt.
0: Lite större? Det är ju för fan en finlandsfärja.
1: Oj. Nej, vad är den? 35 fot.
0: Så jag förstår ju att du inte har råd med någonting annat just nu.
1: Nej, det är korrekt. Mm. Alltså, vi har strypt hushållsbudgeten i övrigt.
0: Ja. Men ska vi dra turnéplanen för helgen?
1: Ja.
0: Det är, vad sa du, Ingmarsö?
1: Ja, vi kommer börja på Ingmarsö. Ja. Och sen kommer vi rulla vidare till Svartsjö.
0: Okej, så det är där du ska hålla utkik efter Lotta Möller i helgen?
1: Ja, ni kommer höra oss. Vi har 4 småbarn med oss på den här båten.
3: Mm. Och ditt skratt också.
1: Ja. Tack för det.
0: Det är bara att följa ljudet.
1: Ja.
0: Så hittar du Lotta och hennes familj. Ska vi säga någonting kort också om det som händer på måndag morgon? För då drar vi igång Riksmorgon Zoo hjälper till.
1: Ja.
0: Det har ju varit en dyr sommar.
1: Ja.
0: Och många kan behöva lite hjälp. Gå in på vår hemsida riksfn.se och berätta vad du behöver hjälp med.
1: Ja,
0: så kanske vi, då kanske vi griper in.
1: Ja. Och det kan ju vara också, alltså, man kan ju behöva hjälp med pengar av något slag. Men det kan ju också vara att man behöver hjälp av någon i det här rummet.
0: Just
1: så att
0: det.
1: Säga. Om man behöver flytthjälp av Roger. Eller...
0: Självklart.
1: Ja.
0: Vad kul. Jag hjälper till.
1: Ja. Marco och kanske kan vara till hjälp på något.
0: Han kan ju vara, om det saknas en gubbe i korplaget, kan vi skicka Marco.
1: Absolut. Ja, är det så att man är en DJ kort till sitt bröllop, Fabian i en ypperlig DJ, vår sociala mediekille.
3: Ja, absolut, vad kul.
0: Absolut. Och Laila är också startklar, ska vi säga.
1: Ja, men såklart.
0: Hon är väldigt bra på inredning.
1: Ja, det är hon.
0: Mm, till exempel.
1: Ja.
0: Och även skönhets vård.
1: Ja, absolut.
0: Det här var inte riktigt mitt ämne.
1: Nej.
0: Som sagt, premiär på måndag morgon för Riksmorgon Zoo hjälper till. Gå in på riksfn.se och berätta vad du behöver hjälp med. Ska vi släppa in Marco i studion?
1: Ja, det är klart.
0: Vilddjuret från Värmdö. Han dyker upp alldeles strax.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att en drönare som flugit in över Lettland har skjutits ner av NATOs stridsplan. Det här uppger den lettiska militären på X. Det är nu oklart varifrån drönaren kom. Och här i Sverige så är det en man i 40-årsåldern som åtalas efter att han råkat skjuta sin jaktkompis i låret under en jakt i Askersund förra året. Männen jagade vildsvin från en husvagn när ett vapen låg osäkrat på ett bord. Och mannen ska då ha kommit åt avtryckaren, varpå skottet gick igenom husvagnsinredningen och träffade kompisen. Mannen medger händelsen men nekar till brott. Men så till sist så drog ju Way Out West igång igår i Göteborg, och igår kväll så stod Sara Larsson på scenen. Hon fick den lite osexiga speltiden 18.00. Men det här spelade ingen roll för Sara. Hon får nu skyhöga betyg av alla recensenter idag som menar att det var en otrolig spelning där man verkligen ser hur hårt Sara Larsson har jobbat för sin framgång
0: verkligen.
1: I världen.
0: The Queen is back.
1: Yep.
0: Och vi fick ju lära oss där, Fabian, vår sociala mediekille, berättade att alltså de stora festivalerna gör numera så att de lägger det stora dragplåstret tidigt på kvällen.
2: Jag vet inte om det är så på Way Out West, men på många festivaler jag har varit på i somras, då är det så att om du kliver in på festivalen, då får du inte gå ut igen. De klipper bandet på dig om du går ut. Men om du då kommer dit klockan 5 eller 6 för att se dragplåstret, då kommer du äta där och dricka där och sådär. Så att tjänar de mer pengar.
0: Så är det. Pengar in. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och lite sol i de södra delarna. I övriga landet är mulet och eventuellt någon skur. Temperatur från 13 grader i norr till 27 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Det är parningssäsong. Vilddjuret från Tinder, Markoolio, är på plats. Mina damer och herrar,
0: två minuter över 7, Markoolio kallar vi honom. Ja, det är bara vi som tittar in och säger god morgon. Laila har ju stämt träff med Marcus och Martinus senare den här morgonen.
1: Det har hon.
0: Och vi laddar också för fredagslåten naturligtvis.
1: Ja.
0: Morgon.

0: Fem minuter över sju, det här är Riksmorgon, så det är full fart mot helgen. Han är äntligen på plats i studion. Han är väldigt brunbränd, han är väldigt muskulös.
1: Oj. Ja, men han doftar gott.
0: Fräsch liksom. Välkommen tillbaka, sommaren har gjort honom gott. Vår vän Markoolio.
2: Tackar, äntligen.
0: Vilken sommar vi har haft.
2: Jättemysigt,
0: wow.
2: Jättemysig sommar.
0: Och igår var det fotboll.
2: Hammarby mötte Rakov. Polsklag.
0: Ja. Och det gick inte något bra.
2: Nej, de torskade ett år. Men vi hade en god stämning. Satt i någon skum VIP-lounge där.
0: Det vilka
2: var
0: då?
2: Det var jag, Petter, Kaliffa. Stökjävel. Jävlar vad han skrek hela tiden. Jag sa till honom, säg till dem Kaliffa! Då skrek han rakt ut på planen. Och Alexander Skarsgård var också där. Så det fanns lite Hollywood-stjärnglans där också.
0: Ja, blev det sent?
2: Nej, absolut inte. Jag tog bilen och hade kidsen med mig, så att vi åkte hem efteråt.
0: Och sen var det någon som sa att du har åkt helikopter i sommar.
2: Ja.
0: Nu började du komma upp där.
2: Ja, men precis. Jag hade ju egentligen en sommar utan gig här, men sen så kom det vissa förfrågningar som jag inte kunde tacka nej till.
0: Mm-hmm.
2: Och då var det ett bröllop på Gotland.
0: Jaha.
2: Och jag tackade först nej när min bokare Dennis ringde. Sa, nej, men vad fan, nej, utan det ska vara ledig. Jaha, men för de har ju en transport till dig. Jag bara, ja, det kommer landa en helikopter på din tomt. Du kommer sätta helikoptern och åka till bröllopet, kör fem låtar. Och sen när du skriker, starta vispen, Marco, så åker du tillbaks och lämnar dig på din tomt. Ja. Då tänkte jag, men vet du vad fan, jag har nog
0: tiden då.
2: Ja, exakt. Ja, men det var skitmysigt. Det var jättemysigt. Det var en kortis på Gotland.
0: Man blev ju väldigt nyfiken på vilket bröllop det var. Men det det var någon som hade lite för mycket pengar, låter
2: det. Eller det var ordning och reda i plånboken.
0: Ordning och reda i plånboken, ja.
3: Prioriteringar.
0: Ja, och sen tog du ett flygplan till Spanien. För jag såg att du har lånat Tobbe Trollkars fina hus.
2: Ja, skitmysigt. Ja. Låg jättebra till i Spanien där. Så det var lugn och ro. Jag och kidsen var där en vecka. Men det slog mig att, vet, trafiken i Spanien. I Sverige har vi påfartsväg liksom på motorvägen.
0: Ja.
2: Vet, alltså den går typ 100 meter och sen kan du svänga in liksom på motorvägen. Mm. Här var det från skumma vägar rakt in.
0: Ja.
2: Alltså, fy fan, skitläskigt var det.
0: Jag har noterat det också i Spanien.
2: Du har gjort det?
0: Att man får liksom, det är gasen i botten.
2: Nej, alltså,
0: från första sekund.
2: Panik. Ja. Så barnen satt och höll i sig och trodde att vi skulle krocka varje gång.
0: Och så kommer någon bil och då får man en arg tuta liksom.
3: Ja.
0: Nej, men,
3: och kör de vägarbete på motorvägen, de har inga så här varselkläder eller varningsbilar eller något. De kan stå i en mörk tunnel ser man dem inte först man är fram.
0: Men får jag fråga, det här med att de har så korta motorvägspåfarter, är det för att det är dyrt med asfalt i Spanien? Att de, liksom...
2: Någonting sånt.
0: Mm.
2: Eller man ska vara på tårna liksom. Det är...
3: Här killgissar vi.
2: Men, de har en annan bra grej. Om det blir liksom kö, då är det ganska många som sätter på varningsblinkers för att markera bakåt. Att,
0: det har jag tänkt på också.
2: Yes,
0: att liksom... Jag var ju också i Spanien i somras. Så jag har lite samma erfarenheter.
3: Mm.
0: Men det är kul att köra bil i Spanien.
2: Ja, det är djungens lag. Man får inte vara feg.
0: Ja, men alltså, det gillar vi ju.
2: Man måste ta för sig.
3: Och så får man tuta mycket.
2: Ja.
3: Det är kul.
2: Ja.
0: Ha kul att ha dig tillbaka, Marco. Vi har en fullmatad fredagmorgon. Vi ska kickstarta helgen med fredagslåten om en stund. Sen sa ju din granne, Lotta Möller, att du har blivit någon slags mjölkexpert i sommar också.
2: Ja, men det har jag varit ganska länge. Vi ska prata om det här.
0: Jag
2: är finsmakare när det gäller mjölk. Jajamensan.
0: Har du druckit en kaffelatte gjord på havremjölk?
2: Havredryck.
0: Nej, men sluta.
2: Använd inte ordet mjölk när du pratar om havre.
0: Gubbe med keps.
2: Havredryck.
0: Nej,
2: det är inte mjölk.
0: Jo, det är faktiskt en form av mjölk.
2: Nej.
0: Nej. Men jag vill bara säga det, att om du släpper stoltheten bara och tar av dig kepsen en stund och så beställer du en kaffelatte med havremjölk, du kommer aldrig att dricka något annat.
2: Aldrig.
0: Du, det är så...
2: Sojamjölk.
0: Det är så gräddigt och gott.
2: Nej, fy fan.
0: Lotta, hjälp mig här.
3: Ja, jag är helt med dig, Roger. Jag älskar havredryck. Jag
0: tycker det är så gott. Det går inte att lära gamla hundar sitta.
3: Nej, inte den i alla fall.
0: Sen har du en somrig lista med dig också. Vi ska kolla in den om en liten stund.
2: Ja.
0: Här är Hanna Färm.

0: fredag morgon med Riksmorgon Zoo. Det är full fart mot helgen. Vår vän Markolio är äntligen tillbaka efter sommarlovet.
1: Yes!
0: Mm. Ja, men jag ser ju på er att ni vill ha lite Rogers Sverige-quiz.
1: Ja, gärna.
0: Det är ju så kul.
1: Ja, det är kul.
0: Ja. Och Alexander, vår producent, vad är det för tema idag?
2: Ja, men det är ju Way Out West i helgen.
0: Ja.
2: Så då är tema väst.
0: Åh, kul!
2: Kul.
0: Vi kan väl komma i lite stämning här.

0: Kommer någon musikvideon med Pet Shop Boys, Go West? Ja. Pampig, verkligen. Ja. Ja, då är det alltså tema... Ja, tema väst. Just det. I alla dess former, helt enkelt. Och tävlar gör då sociala medier Fabian.
1: Ja.
0: Även Markolio och Nyhetslotta är med.
2: Ja.
0: Fina priser i potten, kan jag säga.
3: Vad vinner man?
0: Man vinner en sydväst för varje rätt svar.
1: Ja, det behöver det. Det är coolt,
0: har, ja, som man har på havet ofta.
3: Just det. Vad är en sydväst?
2: Det är en fiskare.
1: Regnhatt.
0: Ja, ja, precis.
1: Med lång sklar bakåt. Jag vet inte.
3: Jag har inte ute här.
0: Här har jag den. Tre frågor. Fråga nummer ett. Ja, vi kan väl börja med Göteborg. Det ligger ju väst. De vill ju ofta prata om det. Ingen annan är riktigt lika noga med att berätta vilken kust de kommer ifrån som just göteborgare.
2: Nej.
0: Outhärdligt, tycker många. Hur många procent av göteborgarna har aldrig varit utomlands? Lotta.
2: Wow, kan det vara 18%?
0: 18%, Marco.
1: Nej, men du vet, de behöver inte göra det. De har ju sina egna plajor.
0: Lotta.
2: Wow, kan det vara 18%?
0: 18%, Marco.
1: Nej, men du vet, de behöver inte göra det. De har ju sina egna plajor.

0: 2002, Vilda Västern. Det var en stökig period. Mm. Men också en era full av förutfattade meningar. Folk vet inte så mycket om det här. Hur många procent av alla cowboys var afroamerikaner? För det förekom faktiskt, och då får Fabian börja.
1: Oj, ingen aning. Jag gissar på 7%.
0: 7%, vad säger Marco?
2: Jag säger 10.
0: Ja, och Lotta?
3: Jag tänker på filmen Django.
0: Just det, ja. Quentin Tarantinos film.
3: Ja, underbar. Ja. Men jag säger, nej, jag tror inte de var så många. Jag säger 3%.
0: 3% av cowboysisarna var afroamerikaner. Ja. Då kan jag berätta att det var hela 25%.
3: Oj, yes. Skämtar du?
0: Ja. Yes. Så det är en sydväst till Marco.
2: Tackar!
0: Sista frågan. Dunvästar. Det är populära plagg för konsulter och för pappor som står och skriker på sina barn när de spelar fotboll. Hur många föräldrar vill förbjuda publik på sina barns fotbollsmatcher? Hur många föräldrar, hur många procent, Marco?
2: 15.
0: 15%, vad känner du själv?
2: Men nej, alltså det är väl kul att det är publik.
0: Du vill stå där och skrika?
2: Ja, men alltså positivt, inte... Nej, alltså,
0: jävla idiot och så.
2: Nej, det gör man inte.
0: Vad säger Lotta?
3: Jag tror att det här är flest kvinnor som tycker det här. Jag säger, ja, men 22% då.
0: 22% och Fabian?
1: Jag hoppas att det är typ 2%. Ja.
0: 2%, då kan jag berätta att det är 31% av föräldrarna som vill ha publikfria barnmatcher, så att
3: säga. Men folk kan ju inte bete sig och skälla på domaren och skälla på andra barn och så här, då är det ju bättre, skit i det.
0: Jag tror att den här åsikten är baserad på egna upplevelser.
2: Okej, när folk det är ju viktigt, man vill ju ha energi när folk när det blir mål och sånt, eller får man inte heja när det blir mål?
0: Till en viss gräns får man heja kanske. Men då ska vi se, vem var närmast då? Jo, det var du, Lotta. Nej, men vad kul. Oj. Då har ni en poäng var. Wow. En varsin sydväst till er alla tre. Och en liten morgonshowsapplåd får ni också. Härligt.
2: Det är inget avgörande.
0: Vill du ha en utslagsfråga?
2: Nej, det måste vi ha. Någon måste ju vinna, fattar du väl?
0: Nej. Ja, vad heter medlemmarna i Pet Shop Boys? De som gjorde Go West? Ingen kan.
1: George Michael. Var det fel?
0: Nej, men Marco, jag har ingen utslagsfråga.
2: Okej, jag fattar.
0: Du måste bara acceptera att alla kan få vinna.
2: Ja, och så kan du kanske tänka på det till nästa gång. Att det blir lika, så har jag en liten utslagsfråga.
0: Men herregud, vi har gjort det här i 5 år, vi har aldrig haft en utslagsfråga.
3: Det här är som i barnfotboll, alla får vinna.
0: Alla ska med. 16 minuter över 7, här är ett gäng som är med oss i sommar på Riksdagen Festival. Smash into pieces.

0: 20 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo, det är en härlig fredagmorgon. Vi laddar för Riks FN festival i Norrköping ikväll. Marcus och Martinus är med oss på scenen bland annat. Ja. Och A-Teens också. Ja. Och senare den här morgonen så ska Lailis få ta pulsen på Marcus och Martinus.
1: Ja, ja, väldigt spännande. Roligt.
0: Får jag kolla med Marco, du är ju lite laddad för helg här, för du ska grilla burgare i helgen.
2: Ja, korrekt. Min yngsta dotter Maike då, hon ska vara med i skärgårdskuppen som, som sker på Inger IP.
0: Känner du ibland att du tar över showen då liksom?
2: Nej, jag försöker ju vara i skuggorna, men det blir lite svårt. Jag har gjort det här som jag ska göra imorgon en gång tidigare. Jag ska stå och brassa hamburgare då. Sälja hamburgare, jag och några andra föräldrar i 4 timmar.
0: Marco-burgare.
2: Det blev så. Förra gången det var skärgårdskupp, då fanns det 2 köer till kassorna. Och de ville bara vara där jag var, för att alla ville ha... Helt plötsligt så döptes bara hamburgaren till Markoli hamburgare. Hej, jag vill ha 2 Markoli hamburgare, tack.
0: Om du kommer fram en liten 10-årig tjej och så säger hon så här: hej, jag skulle vilja ha en vegetarisk burgare.
2: Ja.
0: Vad säger du då?
2: Och då kommer jag säga, sånt serverar vi inte här. Det är dags att kila vidare.
0: Okej, okay, tydligt. Ja. Ja. Ska vi kickstarta helgen?
1: Ja!
0: Vi kör fredagslåten.
3: Hej, Markoolio är tillbaka med Roger, Laila och Riks morgonso. Det handlar om att sprida kärlek.

0: full fart mot helgen. Ja, med Markoolio och fredagslåten. Allt är som vanligt. Får jag bara lite snabbt kolla med er. Vad tycker ni om Instagrams nya logotyp?
1: Nej.
0: Hur många miljarder lägger de på att byta logga, tror ni?
2: Ja, det är ja. En del. Men jag tycker den är ganska snygg. Den
3: är titta på
2: modern.
3: Den.
0: Ja, men var det nödvändigt? Det är lite som en del bolag som liksom byter från... Nu byter vi från stora bokstäver till små bokstäver.
3: Ja. Och någon reklambyte som du säger har fått en halv miljard.
0: Ja. Ja, en,
3: det här symboliserar... Och ganska långa utläggningar säkert. 2 timmar ska de presentera och berätta varför typsnittet ser ut som det gör.
0: Och argast blir man ju när det är statliga myndigheter och bolag. För då är det våra pengar.
3: Ja, exakt!
0: Ja. Ja, men vi önskar Instagram lycka till då.
2: Ja.
0: Men Lotta var lite positiv
2: ändå. Ja, men jag tyckte att den var ganska snygg.
0: Ja.
2: Tråkigt med beige bakgrund, men det är väl så. Det ska väl vara modernt och beige. Mm.
0: Kan vi inte prata lite grann om Marcos spännande möte med rockikonen Bryan Adams?
3: Mm. Ja, kan vi göra.
0: Vi var ju inne på det här, jag tror att det var i måndags, va?
4: Ja.
0: Fabian, vår sociala mediekille.
4: Jag berättade ju om förra sommaren när jag var ute med min flickvän Hedda som spelade musik och turnerade. Och vi hamnade på samma liksom, festival som Markoolio och hängde lite, jag och Marco.
0: Och Bryan.
4: Bryan Adams var på samma festival och Marco var lite irriterad på honom.
0: Vi har ett klipp här.
4: Jag var på samma festival som Markoolio. Han spelade där och det gjorde också min tjej. Så vi hängde lite backstage, jag och Markoolio. Och på samma festival skulle Bryan Adams spela. Men Bryan Adams har tydligen sån krav att han kommer inte till något ställe om det inte är helt och hållet veganskt. Det vill säga alltså maten i logerna och allt var total veganskt.
0: Det blev en kulturkrock mellan Bryan Adams och Markoolio.
4: Ja, det kan man säga. Och det roliga var att sen visade det sig att Bryan Adams hade ett helt eget backstageområde. Alltså han hade en helt egen villa någon annanstans.
2: Nej.
4: Då var vi åt backstage hos oss. Spelade ingen roll för honom egentligen. För han var inte ens där.
0: Då blev Marco lite avundsjuk också på det kanske.
4: Ja, det var...
2: Han håller i sin principer.
0: Vi tar det här på fredag när vår vän Markoolio är tillbaka i studion. Ja, så här lät det i måndags och nu är Marco här.
3: Ja.
0: Vad har du att säga till Bryan?
3: Nej, men jag tycker att det är för jävligt. Alltså, så här, du kräver saker. Vad fan, var där först då i kön när liksom själva matstället öppnar. Mitt band jätteirriterade. De hade varit där. Jag satt inte min fot där såklart.
0: Och de hade längtat efter kött.
3: Ja, men mat, riktig mat. Inte bara veganskt alternativ. Nej, och då var jätteäcklig mat var också tydligen. Alltså vegansk mat, alltså det kan ju vara gott.
0: Jättegott kan det vara.
3: Men det var dåligt också.
0: Ja.
3: Jävla Bryan Adams kommer och ställer massa krav. Fan, visa framfötterna, stå först i kön i så fall. Vadå?
0: Du var positiv när du kom in här för en halvtimme sen. Det är någonting, när du kommer hit så blir du liksom
3: Nej, men ni lägger upp massa grejer som gör mig förbannad. Nej, men alltså jag tycker att det är trams. Och fan, okej, om han vill ha det. Vad fan, ha båda alternativ. Varför ska han få bestämma för?
0: Men det var...
3: Så jag pekar med handen och pekar mot Bryan Adams.
0: Men det här med att ha ett eget backstageområde, det låter väl ändå lite trevligt.
3: Nej, men alltså själva grejen med festivaler är att man ska umgås.
0: Ja.
3: Det tycker jag. Men man träffar inte så ofta sina kollegor eller andra bandmedlemmar.
0: Jag ska faktiskt vara helt ärlig. Såna här inhägnade VIP-områden där man ska stå och mingla med artister och skivbolagsfolk och managers och media pöbel. Nej, jag vill gå ut.
3: Ja.
0: Jag vill lämna det där området och Det är faktiskt
4: snackar in jävla skit alltså.
0: Fabian. Fabian är nykomlingen, tycker fortfarande att det är lite coolt. Men nej, det är inte kul där.
2: Alltså det
0: tycker du det, Marco?
3: Nej, men jag vet inte riktigt om jag tror
0: på. Nu är du Markoolio, så du får ju aldrig vara i fred.
3: Är inte du att du vill stå lite upphöjt med ett glas champagne på havet och titta ner på folket?
0: Fan. Ja. Ni känner inte mig. Nej.
4: Ja, men gå ut och trängs då bland alla andra. Jag har aldrig sett dig göra det. Jag har aldrig sett dig göra
0: det. För att du är för full, så du ser inte det efter en stund.
4: Oj, det.
0: Marco,
3: ja.
0: Håll dig undan Way Out West i helgen. För där är det bara vegetariskt.
3: Nej, jag sätter inte min fot där.
0: Jag tycker vi firar det här med lite Bryan Adams. Vad tycker ni?
3: Ja.
0: Summer of 69.

0: Bryan Adams. Han älskar 69an. Summer of 69.
1: Han älskar också Laila Bagge.
0: Ja, det gör han också. Ja, oj, vad han raggade hjärnet på henne när han var här, va?
1: Ja, det var många, många år sedan. Men det, han satt inte, han tittade inte på någon annan än Laila Bagge. Han pratade, han svarade inte ens på andra frågor som inte Laila Bagge ställde.
0: Det blir ofta så. Ja. Igår så uppträdde ju Sara Larsson på Way Out West i Göteborg. Ja. Succé. Och vi kan väl skicka en liten hälsning till en 16-årig tjej som heter...
2: Betty
0: Larsson, va?
2: Ja, Betty Eidenskog.
0: Jaha, okay.
2: Ja, nära. Jag var väldigt nära. Nej, men det är ju så med Sara när hon står på scen, när hon har varit på sin den här Midnight Sun Tour, att hon plockar upp någon som får köra Lush Life-dansen med henne.
0: Exakt, det här blev ju en grej.
2: Ja, och det här blev ju viralt på TikTok, och efter det så har det ju blivit superstort. Vem ska få komma upp på scenen? Och på Way Out West igår då så plockades den här 16-åriga Betty Eidenskog fram på scenen.
0: Och hon svävar på små mål nu.
2: Ja, hon är överlycklig. Hon hade rosa cowboyhatt, för det tillhör ju, man ska ju klä sig som Sara Larsson för det här, och det hade Betty gjort, och hon är helt överlycklig. Hon ska ha kunnat dansen, hon hade inte övat, för hon visste ju inte om att det här skulle ske, men hon säger att jag hade inte övat något speciellt, lite med pappa typ. Och det tycker jag är gulligt att pappa har fått vara med och öva Lush Life-dansen. Så en eloge till honom också.
0: Bra. Man hade ju velat vara på plats igår när Sara uppträdde på Way Out West.
2: Henne måste man ju se nu alltså.
0: Ja, så är det. Hörrni, om en liten stund så ska vi summera Markoolios sommar. Du har en liten lista med dig.
1: Jajamensan.
0: Som vi ska kolla in. 7:30 är klockan. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Då ska vi börja i Oskarshamn, där en man i 50-årsåldern har dött efter en trafikolycka. Mannen uppges ha kört in i en parkerad bil och båda bilarna ska ha börjat brinna. Men enligt polisen så är omständigheterna fortfarande oklara och den här olyckan kommer att utredas. Sen till USA, för tullar på upp till 100% kommer att införas på import av obemannade drönare och drönardelar till USA. Det här meddelar president Trump, som hänvisar till nationell säkerhet, och tullarna införs för att minska beroendet av Kina, som ju dominerar drönarmarknaden. Men så till sist så är det i höst dags för Wahlgrens värld igen, och den här gången blir det jubileumsfest. Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso och resten av familjen firar nämligen 10 år. Det har blivit 20 säsonger av Wahlgrens värld i rutan. Den nya säsongen har premiär 17 september på HBO Max och Kanal 5.
0: 10 säsonger alltså, med familjen Wahlgren.
2: Ja.
0: Att de orkar. Ja, 10 år. Ja.
1: Ja, men det har genererat framgångar för både Bianca och Pernilla med det där. Jag vill också lägga in att Marco Irmas säsong 4 också har premiär måndag den 21 september.
0: Ja, ni har några år kvar, men ni kämpar på, va?
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och lite sol i de södra delarna. I övriga landet är mulet och eventuellt någon skur. Temperatur från 13 grader i norr till 27 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
7: Helgen är här!
0: Tre minuter över 7:30. God morgon, Marco.
1: God morgon, Roger.
0: Även Nyhetslotta är här.
2: Ja, morgon.
0: Full fart mot helgen. Ja, det börjar ju bli läge att summera sommaren. Vem vill du ge en medalj efter den här sommaren? Det ska vi prata om alldeles strax. Och sen har Marco en sommarlista med sig också.
1: Jajamensan.
0: Spännande.

0: 7.36, det här är Riksmorgon Zoo. Fråga inte vad du kan göra för Riksmorgon Zoo. Fråga vad Riksmorgon Zoo kan göra för dig.
1: Ja,
2: bra.
0: På måndag morgon så drar vi igång Riksmorgon Zoo hjälper till. Mm. Varje morgon så kommer vi att rädda en lyssnare som har kört i diket den här sommaren, så att säga.
2: Ja, på något sätt.
0: För det har ju gått mycket pengar. Ja. Men det behöver inte bara vara sånt, utan det kan vara om det saknas en kille i korplaget. Ja, men då rycker Markolio in.
1: Ja.
0: Sådana saker. Om du behöver läxläsningshjälp med ditt barn. Jag är väldigt bra på geografi till exempel. Ja. Då kan jag komma hem till er och hjälpa till med det.
1: Ja. Och jag har också tips om hur man kan rädda planeten jorden.
0: Det har du också, ja.
1: När det gäller energi och el och sådana grejer.
0: Du har kommit till någon ny insikt tydligen.
1: Det har jag. Ska jag dra det nu?
0: Vill du dra det nu?
1: Ja.
0: Förlåt, får jag bara avsluta själva tävlingen? Riksmorgon så hjälper till.
1: Ja.
0: Gå in och anmäl dig på vår hemsida, riksfm.se.
2: Just det.
0: Så kanske vi hjälper dig.
1: Ja. Mm. Är du klar nu?
0: Ja, ska vi rädda världen nu? Ska du rädda världen?
1: Ja, lyssna på det här. Jag har ju haft barn på en förskola, du vet, där man behövde rycka in ibland och hjälpa till, typ i köket om någon var sjuk och sådär. Och där har vi en diskmaskin, du vet, som man kör, och den är klar på 10 minuter.
0: Oj, den var snabb du.
1: Ja, det är jättesnabb, en industridiskmaskin. När man går till tvättstugor med stora tvättmaskiner, du vet, det är 40 minuters program och sen är det klart.
0: Ja.
1: Hemma, både diskmaskin och tvättmaskin. Vet, när man sätter på, den börjar alltid så här på 3 timmar.
0: Ja.
1: Tänker jag, vad fan, vadå 3 timmar? För det går jättemycket energi åt det här. Helt onödigt, jag drar ner till 1:40. Nu har jag kommit på. Jag har fått den här lärdomen till mig. Varför sitter du?
0: Ja, men herregud. Du, väljer du bort ekoprogrammet?
1: Nej, men lyssna på det här. Ja. Precis. Du ska köra de långa programmen.
0: Ja.
1: Vet du varför?
0: Ja, berätta. Men berätta du.
1: Okej, det är för att det drar ju mindre el tydligen. För att vattnet värms upp saktare och den jobbar på ett annat sätt. Så att istället för att köpa ett snabbprogram på 1:30 så kör du 3 timmar, så drar du mindre el och energi.
0: Precis.
1: Fattar ni det?
0: Jag älskar.
1: Ja, men jag är chockad.
0: Jag älskar att du kan bidra med lite folkbildning. Ja. Men absolut, jag håller helt med.
1: Och det här visste allihopa, eller?
2: Nej, jag ska vara helt ärlig. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Jag har nog varit mer inne på ditt spår.
0: Tack! Det går mindre vatten.
3: Förlåt, det står ju eko på de liksom långsamma program.
0: Men Marco litar inte på det.
1: Det finns ännu längre program. Då drar ännu mindre el. Alltså, så här. Kör 12-timmars program eller någonting.
0: Vi tar med oss det här i helgen.
1: Men är det inte fantastiskt?
0: Kan vi inte
1: tack så verkligen. Mycket, vad fan. En del med kärlek.
0: Marco, är det okej att vi återgår till körschemat nu?
1: Okej, varsågod.
0: För du har ju... Nu blir det ännu mer Marco. Han har nämligen en lista med sig den här morgonen också.
1: Jajamensan.
2: Vi får inte nog.
0: Ja. Nej, men vet du, jag orkar inte den nu. Kan vi hålla lite på din sommarlista?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Här är Outkast.

0: 7.42, det här är Riksmorgon Zoo. Outcast. Och vilket år kom den, Marco?
1: Åh, det var så 2005.
0: 2003. Mm. Det är ett tag sedan.
1: Det finns en fin vad heter det? När man gör en coverdisk.
0: Just det.
1: Och Byra Parker tror han heter. Så kör en akustisk med gitarr som är fantastisk version. Ja.
0: Men originalet håller fortfarande också.
1: Ja, fast den här...
0: Hörrni, om en liten stund så ska vår vän Laila kolla läget med Marcus och Martinus. De är med oss ikväll på Riksaffen Festival i Norrköping. Kommer att bli enormt trycken i Norping ikväll. Marcus, ska vi kolla in din sommarlista nu?
1: Ja!
0: Oh, spännande! Hur har Markolios sommar varit egentligen?
1: Ja.
0: Är det tre punkter?
1: Tre punkter.
0: Punkt ett.
1: Den har varit fantastisk. Jag har inte giggat så mycket så jag har hunnit gjort massa härliga saker. Det har blivit som en liten tradition att familjen Lättsalo med familjen Möller, mina grannar.
0: Det är alltså nyhetsslott här.
1: Ja, exakt. Ja. Åker ut i skärgården med våra båtar, lägger till på någon ö och har en mysig dag. Nu, den här sommaren åkte vi till Utö.
0: Jaha.
1: Jag hade också några vänner från Arjeplog som på besök.
0: Oh.
1: Och vi cyklade på Utö. Det var jävligt kul. Det var länge sedan jag cyklade. Och då åkte vi dit. Och där, man kan ju åka vanliga safari-trafik dit också till de här öarna.
0: Och typ med Vaxholmsbolaget och så.
1: Ja, men precis. Ja. Och så cyklar vi runt på den här ute. Och
2: det såg ju roligt. Vi var ju över 15 personer. Ja. Och det var vagnar till ungarna och vagnar till väskor. Och, ja, vi tog över hela ön.
0: Ja. Har aldrig varit på ute. Men ska ta med en sväng dit.
1: Ja, det
0: ska
1: underbart. Jag göra. Ut på klipporna och bada lite grann. Och
0: fantastiskt.
1: Sånt.
0: Ja, det är ju inte Göteborgs skärgård, Fabian. Men,
3: nej.
0: Men det får väl duga.
1: Ja, men de har väl inte så stora öar där.
3: Sluta nu. Finns det klippor på ute på riktigt? Finns det klippor i
1: Stockholms skärgård?
0: Det är så mycket klippor, Fabian. Vi går vidare till punkt två.
1: Ja, jag hade ett väldigt kul gig faktiskt. Även för att jag inte skulle gigga så mycket sommar. Men jag åkte helikopter hemifrån min tomt till Gotland. Giggade på ett bröllop. Och sen så när jag skrek, starta vispen! Så drog sig rotobladen igång och jag flög hem igen.
0: Kände du dig lite grann som USAs president då?
1: Inte så lite, utan
0: att den där presidenthelikoptern kom och plockade upp dig.
1: Ja, och när jag åkte så var ju de flesta bröllopsgästerna liksom ute på den här åken och vinkade av mig.
0: Inte brudparet som åkte, utan det var du som åkte.
1: Exakt, jag tog fokus.
2: Har hybrisen lagt sig efter det här?
1: Nej, utan jag kräver nu gärna en Chinook. Så det är så här bananhelikopter med dubbel rotoblad nästa gång.
0: Jag har en sån här militärhelikopter.
1: Ja, jag åker inte vanlig fimphelikopter. Utan jag vill ha en sån här stor jävel.
0: Ingen vanlig fimphelikopter inte.
2: Nej, just det.
0: Som sagt, vi går igenom Markoolios sommar. Plats nummer ett.
1: Ja.
0: Eller sista punkten här.
1: Ja, sista punkten. Det är inte bara så att jag tänker på mig själv hela tiden. Och ligger hemma och spelar tv-spel. Ibland så kallas jag ut som en superhjälte när folk är i nöd.
0: Jaha.
1: Och det här är då Roger Nordin som ringde mig i sommar.
0: Ja.
1: Jag tänkte, vad fan vill han nu då? Och så ringde du och med ledsen röst sa att, kan du hjälpa mig?
0: Ja.
1: Min bil startar inte. Batteriet har dragit ur.
0: Problemet är att vi åker för lite med den här lilla pruttbilen.
1: Mm.
0: Och då laddas inte batteriet, har jag lärt mig, den hårda vägen.
1: Ja.
0: Och då jag var verkligen helt strandad vid ett köpcentrum.
1: Ja.
0: Vad gör man då? Mm. Vad ska en flicka göra? Ja, man ringer Markoolio.
1: Exakt.
0: Och på riktigt, jag tror att det tog en kvart. Och nu ska jag vara helt ärlig. För jag upplevde det som att du blev glad. Du blev glad när någon behövde dig.
1: Ja.
2: Men någonting som du kan.
0: Och sen hade Marco en ny pryl. Och du kände också att den här ville han gärna visa upp. Dels hade du en ny bil som var väldigt fin.
1: Exakt. Och sen den här lilla startaren då, elstarten, som säkert förr i tiden behövts en pirra till, alltså en stor, men det här var så här liten behändig, så jag fick vara lite händig för en gångs skull. Sen hade jag säkert barnfri vecka, vet, lite tråkigt, och så behövde någon mig i nöd, och kände jag, och sen har jag ju ganska mycket upp på dig nu, och det också känns också ganska bra. Så det var ju det jag tänkte.
0: Ja, men det var skönt för dig att få släppa tv-spelet.
1: Det är exakt, gör
0: och på den här en stund.
1: Ja. Ja, helt korrekt. Jag förnekar inte.
0: Men jag säger tack för hjälpen. Och vet du vad jag sa till Marco när han kom?
1: Ja.
0: Vilken liten du har. För det var en jätteliten sån här batteriladdare.
1: Ja.
0: Bra, nej men tack verkligen Marco.
1: Batteristartare.
0: Du räddade mitt liv.

0: 10 minuter i 8, Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vi laddar för Rix FM festival i Norrköping. Ikväll är det dags. Och på söndag, då kommer vi till Växjö. Smålands huvudstad.
1: Ja, det är fint.
0: Nu blev många andra arga antagligen. Marco, ja. Har vi det bra idag?
2: Jättebra.
0: Kul att vara tillbaka på jobbet.
2: Jättekul.
0: Vi har ju ramlat över ett underbart litet klipp som cirkulerar på sociala medier. Fabian, vår sociala mediekille, vad är det här?
3: Det är egentligen en norsk tv-station som är ute och intervjuar folk på vägarna. Och där träffar de på en östgöte som åker runt i Norge med sin bil. Ja. Som har kommit till en sån här passage där det står en skylt. Och då står det så här 7,5T. Och det betyder ju att man får inte väga mer än 7,5 ton för att ta sig över den här passagen.
0: Nej, precis.
3: Och det är ju någonting när östgötar blir arga. För deras liksom dialekt gör att man tycker att det är så kul. Och han har nog missförstått de här skyltarna lite.
0: Det är så här vi laddar för Rix FM festival i Norrköping. Vi skrattar åt östgötar alltså. Men han är underbar, den här killen. Vi tar och lyssnar.
4: Men för fan skriva så att man begriper på skyltarna hur man ska ta vägen då.
5: Ja, vad står det där?
4: Ja, 7,5 T. Det är 7,5 timme.
5: Nej, jo. Långa för översköt allt.
4: Nej, alltså man kör i 70 så ska man hinna läsa de där skylta.
6: Men då du såg skylta, vad tänkte du då?
4: Att det var stängt i 7,5 timme.
6: Vad stod du på skylta då?
4: 7,5 T. Nej, T. 7,5 T står det. Men det är inte första gången det är problem med skyltar när man kommer i Norge.
0: Det är inte lätt att köra bil i Norge. Inte. Vilken underbar lirare. Snälla, om du hör det här, kan du inte komma till Rix FM festival i Norrköping ikväll?
2: Har de liksom satt upp det bara och sen ska de ta ner den då?
0: Efter 7,5 timme. Men då har vi lärt oss det också. Ska vi komma i lite stämning här inför kvällen i Norrköping? Kommer det bli sånt tryck ikväll? Marcus och Martinus på Rix FM.

0: vilka otroliga stjärnor de är. Marcus och Martinus som är med oss ikväll på Riksfem Festival i Norrköping. Om en stund så ska Laila kolla läget med Marcus och Martinus.
1: Ja.
0: Och vi ska också dra igång vår lilla medaljutdelning. Mm. Det är många som man skulle vilja säga tack till efter den här sommaren. Så vi delar ut lite medaljer. Vem förtjänar en medalj efter den här sommaren? Ja. Det går bra att ringa oss 90212. Marco får börja.
2: Ja, jag börjar. Jag vill ge sommarens medalj till Tommy Trollkar.
0: Mm, ja. Din BFF.
2: Jajamensan. Mm. Han var snäll och lät låna ut sitt hus. Han har i Spanien, så jag och barnen fick en härlig vecka i Spanien och skapade väldigt härliga minnen som vi har kvar resten av livet.
0: Det var jättefint. Det såg underbart ut.
2: Ja, det var det faktiskt. Så det var jättehärligt.
0: Och du fick också vara lite vanlig för en stund, kändes det som. Ingen kände igen dig.
2: Nej, det var några svenskar där. Men, och jag törstade lite grann efter uppmärksamhet. Så då var det en kille där som var där med sin familj runt poolområdet. Gemensamma poolområdet. Så han frågade, kan man ta en bild? Och hans fru var så här, nej men inte nu när han är på semester. Det får han visst det. Ställ dig upp, kom. Ställ dig bredvid mig här. Så vi kan stå i centrum.
0: Kunde inte låta bli ändå.
2: Nej.
0: Och du då Lotta, vem ska ha en medalj efter sommaren?
1: Ja men lite lökigt, men jag måste ge en medalj till min sambo. Han är en otrolig lekfarbror med våra barn. Mm. Jag är inte så pigg på att leka med barn. Han är jättebra på det. Och nu har han ju skolat in barnen på förskolan den här veckan.
0: Just det.
1: Och nu var det så att igår när han skulle dumpa ungarna och åka därifrån för första gången, då radade de andra barnen upp sig på förskolan och ville ge honom en kram. För då har han lekt med alla barn, inte bara hållit koll på sina egna. Det tyckte jag var lite
0: gulligt. Det kan vara en plan B för honom, om man vill byta karriär.
1: Ja.
0: Förskolepedagog.
1: Ja, gud, ja.
2: De ska ha medalj.
0: Oj. Verkligen.
1: Framförallt de som har barnen på jobbet hela dagen och sen kommer hem till sina egna ungar.
0: Hörrni, vi ska fortsätta vår medaljutdelning om en liten stund. Och så ska vi kolla läget med Marcus och Martinus som sagt. Häng med oss. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Ja, då börjar med att en man i 40-årsåldern åtalas efter att ha råkat skjuta sin jaktkompis i låret under en jakt i Askersund förra året. Männen jagade vildsvin från en husvagn när ett vapen låg osäkrat på ett bord, och mannen ska då ha kommit åt avtryckaren varpå skottet gick igenom husvagnsinredningen och träffade kompisen. Mannen medger händelsen men nekar till brott.
0: Vår egen jägare Markoolio ser helt bedrövad ut här.
2: Ja,
0: det där var inte bra gjort.
2: Nej, säker vapenhantering. Jätteviktigt.
1: Ja. Och vi fortsätter med att torka och extremvärme i Europa riskerar att slå mot nästa års skördar. Bönder i flera länder skjuter upp att så nu på hösten då man väntar på regn, det rapporterar Bloomberg. Raps är först ut att hotas, följt av höstvete, korn och råg. Och spannmålspriserna har redan stigit kraftigt. Men vi ska avsluta med skådespelaren Edvin Ryding som fortsätter sin internationella karriär. 23-åriga Edvin är nu klar för en roll i den andra säsongen av succé-tv-serien Heated Rivalry som kommer nästa vår.
0: Wow.
1: Ryding slog ju igenom i tv-serien Young Royals, och efter det har han fått roller i stora Hollywoodfilmer som 28 Years Later och också nya Hunger Games. Mm.
0: Jag säger bara... wow, jag längtar.
2: Vad heter den? Heated Rivalry.
0: Ja.
2: Är någon som har sett den?
0: Så. Flera gånger.
2: Ja.
0: Kan inte du och jag titta på den ihop?
2: Är det så?
0: Ja.
1: De två manliga hockeyspelare som spelar för olika lag men ändå i samma lag.
2: Oh,
0: ja, just det. Den är fantastisk. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och lite sol i de södra delarna. I övriga landet är mulet och eventuellt någon skur. Temperatur från 13 grader i norr till 27 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
5: Markoolio har redan varit på toa tre gånger hittills. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonso!
0: 7:03, Roger Nordin säger god morgon. Hej på dig Marco.
2: Hej på dig.
0: Alldeles strax så ska Laila kolla läget med Marcus och Martinus.
2: Ja.
0: Och så ska vi dela ut medaljer efter den här sommaren. Vem ska ha en medalj? Ring oss 90 212.

0: Jacqueline i Rix Morgon Zoo. 6 minuter över 8. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamensan. Mm.
0: Det är ju sommar fortfarande, även om det börjar sakta men säkert bli läge att knyta ihop säcken. Vem skulle du vilja ge en medalj efter den här fantastiska sommaren? Det går bra att ringa oss, 90 212. Fabian, vår sociala medieredaktör, vem vill du ge en medalj?
2: Vår förmiddagskollega Ola Lustig.
0: Jaha, vad ska han ha en medalj för?
2: Han har varit så jäkla snäll mot mig i sommar. För första så målade han 3 tavlor. Han är väldigt duktig på målen.
0: Ja, det är han.
2: Som vi hängt upp där hemma. Och sen gjorde han faktiskt som så att han hörde att jag var i Stockholm under sommaren. Jag var ju bara i Stockholm 2 nätter på hela semestern. Och han vet ju hur dåligt jag mår när jag är i Stockholm på sommaren.
0: Ja.
2: Så han kom hem till mig, hämtade mig och så tog han med mig ut i skärgården och så åkte vi sån här elektrisk surfbräda ihop. Han visste att jag mådde skit här då. Så att jag tycker det är fint ändå.
0: Ja, det var väldigt fint. Ja,
1: får jag bara fråga, vad målade han för motiv?
2: Han målade lite allt möjligt. Mm. Så halva abstrakt typ. Okay. Alltså coola bara tavlor.
0: Ja. Det går bra att beställa en tavla av Ola Lustig.
1: Trevligt.
0: Hör av er. Ja. Han sänder efter oss här vid 10.
3: Ja.
0: Och du då, Lotta?
3: Jag skulle vilja skicka en liten halvsyrlig medalj
0: till
3: min svärfar. Han är väldigt händig. Han är smed till vardags. Men vi håller på att bygga staket där hemma. Mm. Och varje gång svärfar kommer och ska hjälpa till och underlätta så blir det alltid lite dyrare och allt tar lite längre tid.
0: Ja, men det blir kvalitet.
1: Exakt, det håller.
3: Ja, men det skiter väl jag i. Jag vill bara bura in ungarna på tomten. Ja. Det behöver inte vara så perfekt.
0: Ja, nu har vi börjat dela ut syrliga medaljer. Mm. Ja, men då vill jag också dela ut en syrlig medalj. Jag skulle vilja säga tack till alla här inne i studion som hjälpte mig, som hörde av sig i sommar och frågade, behöver du hjälp nu när du ska flytta? Ja.
1: Vänta, jag hjälpte ju dig i nöd när din bil hade, så blandat in mig i det här.
0: Nej.
1: Jag har hjälpt dig.
0: Nej, du är verkligen en hjälpsam person.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Vi kollar med Alexandra i Västerås. Hallå.
4: Hallå, hej.
0: Hej Alexandra, vem ska ha en medalj efter sommaren?
4: Nej, men jag vill ge en medalj till min sambo som, han har ju industrisemester så det är inte så mycket semester. Men i början på semestern så har han jobbat och sen samtidigt varit hemma och renoverat för att våra barn ska få ett varsitt sovrum. Han är jägare på det här också så att han jagade dessutom på kvällarna.
0: Nej, men herregud.
4: Tidigt på månaderna så att han gör ju ganska mycket för oss att vi ska ha det bra. Så att han förtjänar en medalj.
0: Han är en maskin.
4: För mig. Ja, det är han.
0: Här får han en liten trumpetfanfar också.
1: Verkligen bra. Vad heter han?
4: Edvin Ljungdalen.
0: Edvin, bra, du är en hjälte.
1: Ja.
0: Tack Alexandra.
4: Tack själv, tack för ett bra program.
0: Tack så mycket, hej då. Ska vi ta en till? Mm. Vi har Eva Ljungberg i Västerås med oss, hallå.
5: Hallå.
0: Hej Eva, vi kör lite medaljutdelning. Vem ska ha medalj?
5: Mina rektorer på Nya Gäddeholmsskolan i Västerås.
0: Jaha, vad gör de?
5: Man kan ju tycka att de ska ha semester, men det fick de inte. Skolan startar nu på måndag. Ja. Under sommaren har det varit vattenskada. De nya lagda mattorna reser sig som luftballonger för de var inte limmade.
0: Tråkigt.
5: Det har varit låsproblem, nyckelproblem.
0: Ja.
5: Allt har varit. Och då har de behövt jobba. Och nu kör vi igång på måndag. Så medaljer till dem.
0: Medaljer till dem, absolut. Mm. Tack Eva.
3: Bra jobbat.
5: Tack.
0: Hej då.
5: Tack.
0: Här har vi också Eva Johansson som skriver på vårt Instagram. Alla inom svensk sjukvård som har skjutit upp sin semester på grund av personalbrist.
3: Ja.
0: Det är vårdbiträden, undersköterskor, sjuksyrror. De ska ha en medalj. Ja.
3: Hoppas ni fick bra betalt.
0: Ja, det hoppas vi verkligen.
3: Ja, men på vissa ställen kan man ju få det om man skjuter upp sin semester.
0: Sen har vi Lisa Eriksson också som vill skicka medalj till alla mammor med tonårssöner och döttrar som kör EPA-traktor. Alla vi som har legat sömnlösa var och varannan natt i sommar för att höra att de har kommit hem säkert.
3: Mm.
0: Det är så med EPA-traktor. Och kan vara farligt.
1: Medalj till alla som ändå inte flippar när de hamnar i EPA-kö. Bakom epor.
0: Ja, nu kom en sån där syrlig medalj igen.
1: Ja, men vad säger det?
0: Ja, men jo, absolut.
1: Och en medalj till de eporna som ibland ställer sig kanske i busshållplats ett tag och låter bilarna åka förbi dem och sen så klipper.
0: Det skriver jag under på.
1: Tack.
0: Ja, sen är det väldigt många som vill dela ut medalj till sina barn också som har klarat sig utan wifi i sommarstugan i 14 dagar. Ni är så duktiga.
3: Ja, det här ser vi ibland när vi åker båt på somrarna. När de kommer och hoppar av en ö, då står liksom tonåringarna med telefonerna i luften.
0: Jaha.
3: Och bara väntar på att hitta täckning.
0: Jag tror du skulle säga att man ser att de saknar wifi för de pratar med andra människor.
3: Jaha, nej det gör de inte. De är fortfarande tonåringar.
0: Här är senaste från Petra Marklund.
6: att den där

0: frågar vi. Det är en och annan, bland annat jag faktiskt, som skulle vilja ge en medalj till Pernilla Wahlgren. Mm. Jag tycker att hon gör ett fantastiskt jobb.
1: Ja, på allsången.
0: Som allsångsledare.
1: Ja, det gör hon.
0: Jag tycker liksom att hon visar vad skåpet ska stå.
1: Mm. Ja, hon är ett proffs, det ser man.
0: Du ser skeptisk
2: ut, Marco. Nej, jag har inte sett ett enda avsnitt av Allsång.
0: Hon är jätteduktig i alla fall. Okay, ja. Sen har vi Johan Olsson i Malmö. Han vill ge en medalj till den där busschauffören vid Möllevången, heter det va? I Malmö. Mm. Mm. Som väntade de där extra sekunderna när vi kom springande med tre glassätande barn igår. Ja. Det var ändå snyggt.
1: Det var gulligt.
0: Sådana busschaufförer vill vi ha. Ja. Och en sista då. Marie i Sundsvall vill ge en medalj till syrran Klara som planerade hela tjejresan i somras till Berlin och höll humöret uppe trots alla inställda tåg.
1: Ja. Starkt.
0: Det är en liten trumpetfanfar igen.
2: Ja, och en medalj naturligtvis.
0: Ikväll är det dags för Rix FM-festival i Norrköping. Och vi har ju med oss Marcus och Martinus.
1: Ja, det har vi.
0: Vår vän Laila. Hon fick en liten pratstund backstage på Rix FM-festival i Stockholm häromdagen. Med våra två favoritnormän.
3: Då står jag med Marcus och Martinus och gör lite spörsmål.
4: Ja,
5: yes. Let's go. Ja.
3: Vi står backstage och ni ska in typ om 6 minuter.
5: Ja, det vill jag säga. Ja.
3: Men hur kan det vara så coola att liksom bara ta lite frågor precis innan ni ska in? Ni behöver inte liksom så här förbereda eller något.
5: Vi har inte något val, det var du som sa det. Nej, men hallå. När man ska ut på scen här, Rix FM-publiken, du vet, det är alltid bara good vibes. Så när vi kommer ut dit så kommer vi känna oss hemma, så det blir inget problem.
3: Vad är det bästa minnet från i sommar?
5: Det här och när jag var i skiatos med mina boys. Det var otroligt roligt.
3: Ja, det låter nice. Vad är det mest rockstjärniga ni har gjort i sommar?
5: Vi hade konsert förra vecka i ett fängsel i
3: fängelse
5: i Lithuania. Och det är väl lite rockstar.
3: Det är bara med rock. Det är ni och Johnny Cash.
5: Ja, men den tar vi. Ja.
3: Eller hur? Vad är det pinsammaste som har hänt i sommar?
5: Jag dansar ju Let's Dance nu, så jag har failat så mycket gånger där och jag ser det som en idiot någon gånger.
3: Nej, det tror jag inte. Ni har ju Let's Dance har ju premiär nu i augusti. Hur känns det? Är du förberedd eller är du nervös?
5: Jag är inte förberedd och nervös, men vi ska bli förberedd och det ska gå bra.
3: Vad känner du som bror då?
5: Jag blir aldrig ordentligt nervös för konserter och sånt där, men när jag ska se han på Let's Dance och jag ska sitta bak TV:n, då jag kommer bli jättenervös då, som faktiskt.
3: Du kommer ju bo i Stockholm nu under några tills du åker ut antar jag. Så hur kan alltså har ni klippt navelsträngen? Hur går det?
5: Nej, vi har en jättelång sån navelsträng så den går från Norge till Sverige den.
3: Navelsträngen går från Norge till Sverige. Lycka till ikväll.
5: Tog man igår.
6: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: 8:22, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, det är som att man befinner sig mitt i Agenda-studion på Sveriges Television. För nu har Marco börjat prata politik igen. Snälla Marco.
1: Du med.
0: Nej, men kan
1: det
0: vi
1: är
0: bara,
1: inte jag.
0: Kan vi inte bara prata om andra saker?
1: Ja, vi ska göra ett poddavsnitt när vi pratar politik.
0: Det är så ointressant. Hörrni, vi ska ju tävla om en stund och ha kul. Sverige mot Morgon Zoo. Marco, idag är din tur.
1: Yes!
0: Vill du utmana Marcolio och vinna pengar, ring oss 90 212.

0: halvvägs genom den här timmen. 8:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att en person har dött efter en drunkningsolycka i Siljansnäs i Leksands kommun. Det var förbipasserande som slog larm efter att ha sett personen långt ut i en sjö, och personen fördes till sjukhus men dog senare. Och vi fortsätter med att en drönare som flugit in över Lettland har skjutits ner av NATOs stridsplan. Det här uppger den lettiska militären på X. Det är nu oklart varifrån drönaren kom. Men vi ska avsluta i Taiwan, där myndigheterna har hållit ett krigsspel, och då testar man befolkningen i beredskap. Nu har invånarna fått öva på att klara sig utan fungerande internet vid ett angrepp. Under en halvtimme så sänktes hastigheten på mobilt internet så mycket att det i princip bara gick att skicka ett textmeddelande.
0: Oj.
1: Och det här var ett uppvaknande i Taiwan. Man övade också på flyganfall och även att flytta viktig sjukvård under jord.
0: Oj, ja, Taiwan, där är det inte kul just nu.
1: Nej.
0: De väntar liksom bara på att kineserna ska kliva i land.
2: Jag tänkte också att det var sjukt med hela mänskligheten. Varför kan inte alla bara vara vänner?
0: Ja.
2: Alltså det är sjukt ju för fan.
0: Tar du det med kommunistpartiet i Kina?
2: Ja, ska jag göra det.
0: Men det kanske skulle behövas några liknande övningar i Sverige.
1: Ja, ett litet uppvaknande hade ju inte varit helt fel.
0: Jag bor ju i ett hus numera som är byggt 1966. Mm-hmm. Du vet, det är så mycket skyddsrum. Jag känner mig så trygg.
1: Ja, underbart.
0: Två våningar, bara skyddsrum. Så tänkte man på 60-talet när man byggde hus.
1: Ja, det var en annan tid.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport. Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och lite sol i de södra delarna. I övriga landet är mulet och eventuellt någon skur. Temperatur från 13 grader i norr till 27 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: God morgon, Marco.
1: God morgon, Roger.
0: Jaha, vi får se om vi hinner med en liten fredagsfräckis. Fabian har hotat med att han ska dra en sån.
1: Bra.
0: Och alldeles strax så tävlar vi igen. Sverige mot morgonso.

0: Succé igår för Sara Larsson på Way Out West. Vilken spelning det var. Ja, det känns som att jag har sett hela konserten på Instagram. Alla lägger upp klipp. Sara Larsson här tillsammans med Shakira. Och nu ska vi tävla igen. Idag är det Marcos tur. Sverige mot morgonso i samarbete med Lotto. Och idag har vi med oss Lommas egen James Bond.
1: Oj.
0: Kallas hon tydligen. Hon jobbar som säkerhetskoordinator. Nämligen. Helene Nilsson, god morgon.
2: Hej, Nilsen.
0: Förlåt, Nilsen. Säger du så? Nilsen. Helene Nilsson. Har du haft en skön sommar?
2: Absolut.
0: Härligt.
2: 100.
0: Ja, och idag så ska du spöa skiten ur Markolio.
3: Det hoppas vi på.
1: Ska försöka. Lyssna Tony nu. Lyssna Tony nu, eller?
2: Tony?
1: Nej, då har jag googlat på fel människa här. Ja, det här börjar inget bra. Jag går ut.
0: Marco ska inte jobba som säkerhetskoordinator.
2: Nej, det är nog bra.
0: Hej då, Marco. Där åker dörren igen. Så. 5 kluriga påståenden ska du få.
3: Ja, vinnare. Du svarar sant eller falskt och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Ormar sticker ut sina tungor även när de simmar under vatten. Sant eller falskt?
2: Sant.
3: Sant. Storbritanniens statsminister bor på 221B Baker Street.
2: Sant.
3: Sant. Huvudingrediensen i svartsoppa är gåsblod.
2: Sant.
3: Sant. Det grekiska eposet Odysseen är skriven i versmåttet haiku.
2: Falskt.
3: Falskt. Och sista, huvudspråket i Iran är arabiska.
2: Falskt.
0: Tack för det. Och då är mannen med redaktionens vackraste skägg på väg in här.
1: Okej, Lotta Möller. 3, 2, 1, varsågod.
3: Ormar sticker ut sina tungor även när de simmar under vattnet.
1: Jag tänker säga sant.
3: Ja, det här är sant. De gör ju det här för att känna av sin omgivning. Och slår de lite med tungan i vattnet så kan de ju locka till sig lite groder eller paddor eller någonting. Storbritanniens statsminister bor på 221B Baker Street.
1: Förlåt, jag fastnade med ormgrejen där. Jag tror att det är mer att de ska söka efter dofter. För det är det de gör när de sticker ut tungan.
3: Ja, men de känner det också efter och kan använda det.
0: Vad tror vi? Kan vi gå vidare till nästa fråga nu?
3: Ja, jag ska läsa den igen.
1: Ja, tack.
3: Storbritanniens statsminister bor på 221B Baker Street.
1: Falskt.
3: Ja, vem är det som bor där då?
1: Var inte han Sherlock Holmes?
3: Ja! Statsministern bor på 10 Downing Street. Huvudingrediensen i svartsoppa är gåsblod.
1: Det har jag ätit, så det stämmer. Sant.
3: Ja, det är gåsblod, buljong och så lite annat smört i gött. Det grekiska eposet Odysseen är skriven i versmåttet haiku.
1: Nej, det är falskt.
3: Jaha, vad är det för versmått på
1: Odysseen? Det vet jag inte, men haiku låter mer asiatiskt.
3: Jaha, ja, det är hexameter. Det är Odysseen.
0: Jag måste gå och se den filmen.
1: Alltså. Ja, jag med.
3: Jättebra.
1: Har du sett den?
3: Ja, jag har sett den. Oj, så bra. Förlåt, sista. Huvudspråket i Iran är arabiska.
1: Falskt.
3: Jaha, vad pratar de där då?
1: Där pratar de farsi.
0: Farsi, ja.
3: Kolla. Persiska.
1: Ja. Jag har ju svaren!
0: Ja, men det hade faktiskt Helene också.
3: Ja, Helene, du fick 4 rätt av 5 för Lommas del. Vi får säga grattis till Markoolio. Full pop!
1: Ja, visa vad skåpet ska stå. Jag kommer vara obesegrad hela sommaren. Fattar ni det?
0: Lugn och fin nu. Stark öppning på den här säsongen, Marco.
1: Ja,
0: 500 kronor från Lotto som du får göra vad du vill med.
1: Vi knuffar in den i potten och jackar upp den.
0: Ja,
3: det är en bra pott till nästa vecka, för morgonsot har vunnit hela veckan.
0: Ja, det har vi faktiskt. Helene, tack för att du är med oss. Ha en fantastisk helg.
2: Ja, detsamma. Ha det gott.
1: Bra fight.
2: Hej.
0: En pinne på morgonsogänget igen då. Jag vet inte.
1: Fan, vad duktig är jag.
0: Vår sociala medieredaktör Fabian hotade med en liten fredagsfräckis idag. Vi får se.
3: Olala.
0: Han är på väg in i studion här. 8:41 klockan. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Fredag morgon. Det är Riksmorgonso som är i farten. 8.44 är klockan och det finns ju bara en Carola. Hon berättar i Expressen idag, hon ska ju lansera en ny bok och även film om sitt liv. Och sen så ska hon ha en rad konserter på sin gård som heter Gloryland. Ligger i Skåne. Ja. Ligger granne med Glory Hole. Nej, förlåt. Men däremot, en styrkekram till Carola, för hon har nämligen fått problem med en ny stalker. Aha. Och det är en äldre norrman.
1: Nej.
0: Inte Runar, utan en annan norrman. Och då säger hon här i Expressen, jag får helt enkelt titta på att skaffa en bulldog eller något.
2: Ja.
0: Säger hon.
1: Ja. Bulldog.
0: En bulldog, det var den farligaste hunden hon kunde komma på. Men,
1: de är rätt slappa och dräggliga.
0: Nej, men det här är ingen skämt om. Det är inte kul att ha en stalker. Nej, du har väl själv varit med om det?
1: Nej, jag har varit ganska förskonad.
0: Ja, vad skönt.
1: Jätteskönt.
0: Men kämpa Carola, säger vi.
2: Lycka till.
0: Fabian, vår egen göteborgare.
3: Ja.
0: Nu handlar det inte om göteborgsvitsar, utan det är fredag och vi ska låta Gert Fylkings ande sväva över rummet. Du har nämligen en liten fredagsfräckis att dela med dig av.
3: Ja, jag hörde den här om dagen.
0: Vi vill varna känsliga lyssnare samt stationens etiska råd.
3: Ja, okej. Okay. Alltså så extrema.
1: Det är en jävla mellanmjölk nu. Alltså, släpp handbromsen.
0: Ja, varsågod. Ja.
3: En turist går runt på de stora vidderna ute på landet och kommer till en stor bondgård.
0: Mm.
3: Han träffar på bonden och så säger turisten att han har en väldigt unikt partytrick.
0: Mm. Jaha.
3: Han kan prata med djur.
0: Mm.
3: Varpå bonden säger, nej, det tror jag inte på. Det kan ingen göra. Då säger turisten, jo, kolla här. Hej, hej hunden. Varpå hunden svarar, hej.
0: Oj.
3: Och bonden blir helt tagen. Wow, säger han. Hur har du det här på gården, frågar han hunden. Och hunden säger, jo, men jag har det bra. Bonden går ut med mig varje dag och matar mig. Så jag har det jättebra.
0: Mm.
3: Sen så säger turisten, hej hästen.
0: Mm-hmm.
3: Hästen svarar hej. Och bonden är helt liksom, han bara, wow, vad är det här liksom? Och så frågar han, hur har du det här på gården? Och så säger hästen, jo men det är bra, jag får ut och galoppera varje dag, jag har fint i mitt stall, så att jag är jättenöjd med hur bonden hanterar mig. Ja, okej, okay, kul. Bonden står där helt tagen. Sen säger turisten, hej fåret. Då skriker bonden, lyssna inte på den jävla lögnaren.
0: Ja, han är nöjd själv, märker man.
1: Jag fick fan bånge.
0: Nej, lugn och fin nu. Tack så mycket, Fabian.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och lite sol i de södra delarna. I övriga landet är mulet och eventuellt någon skur. Temperatur från 13 grader i norr till 27 grader i söder.
2: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 52 är klockan. Roger Nordin säger god morgon. Hej på dig Lotta.
1: Hallå Roger.
0: Markoolio är ute vid kaffeautomaten just nu.
1: Ja, som vanligt.
0: Vi fortsätter ladda för Rix FM-festival i Norrköping strax.

0: 6 minuter i 9, det här är Riksmorgon. Så ja, ikväll så är det äntligen dags för Rix FM festival i Norrköping.
1: Ja!
0: Brukar vara ett otroligt tryck där. Och grymma artister har vi med oss. Marcus och Martinus, 18s, Petra Marklund, Maria Jane Smith.
1: Ja, och många fler.
0: Ja, och även vår eftermiddagskollega Erik Myrlund. Oh. Eller som vi kallar honom, Erik Myslund. Han finns också på plats. Kan vi säga grattis till födelsedagsbarnen idag? Skådisen Cecilia Frode fyller år.
1: Ja, just det.
0: Även tennisstjärnan Robin Söderling och Hollywoodstjärnan. Vad heter hon nu då?
1: Halle Berry.
0: Halle Berry,
1: gammal Bondbrud, ja, kan man säga. 60 år blir hon idag.
0: Just det. Sen kan vi också tipsa om att internationella ödledagen idag. Och passande nog, så på själva internationella ödledagen så har en filmpremiär som heter The End of Oak Street.
1: Ja.
0: Och där är det lite ödlor med.
1: Ja, och dinosaurier och sånt. Det är Anne Hathaway som spelar huvudrollen. Henne har vi sett bland annat i Djävulen bär Prada 1 och 2. Men då upptäcker den här familjen i den här nya biofilmen att deras gata har hamnat i dinosauriernas värld. Så mitt uppe i den här lilla familjeidyllen i USA så dyker det upp dinosaurier och diverse.
0: Alltså vilken plott.
1: Ja.
0: Det här vill man inte missa.
1: Nej, här var de pårökta när de kom på den.
0: Ja, premiär idag alltså, End of Oak Street. Och vi är så laddade för nästa vecka. Då kommer vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Ja.
0: Hon är här på måndag morgon. Hon var ju här tidigare veckan också. Och då gick vi igenom hennes sommar lite grann. Har ju följt dig på Instagram. Det har varit väldigt mycket solstolsbilder från olika stränder.
2: Men jag blir sur på mig själv.
0: Jag vill ha fler bilder på din vackra man också.
2: Men igår tog jag en bild som kände, det här kan jag inte lägga ut. Alltså, han var liksom för snygg. Och så hade jag ett jättekul skämt, för han stod vid grillen och bara, och så ville jag skriva mitt bästa kött och sånt, men det vågade han.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.
4: Sube.

0: Två minuter i nio, det här är Riksmorgonzoo. Det är full fart mot helgen som gäller. Och vi kan väl tipsa om att Riksmorgonzoo finns här även på lördagmorgnar numera.
1: Just
0: det. Jag håller ställningarna imorgon. Även Carina Berg, Laila och Marco tittar förbi imorgon.
1: Ja, ja.
0: Så att det är bara att hänga med oss varje lördag morgon också. Fabian, vår sociala mediekille, han är så laddad för Way Out West i Göteborg i helgen.
2: Shit alltså, VIP-avdelningen ser upp för nu kommer jag. Jag ska bara gå runt här och florera med mediekändisar. Så här med brillorna på, ser ni det? Så här ska jag se ut.
1: Solglas, ja, okay.
0: Vad cool du blev.
1: It's not too dark to be cool.
0: Fullständig rapport på måndag. Ja. Och Lotta, du ska ut i skärgården med nya båten.
1: Ja, krama ur det sista av sommaren. Vi är två familjer som åker ut. Ni kommer höra vart vi är, om du är i närheten.
0: Just det. Håll utkik på, vad var det för ö nu då?
1: Ingmarsö börjar det på. Och sen Svartsö tror jag det blir imorgon.
0: Själv så ska jag spela minigolf i helgen.
1: Minigolf?
0: Ja, jag och Jonas, vi har utmanat Madde och Karin, våra vänner. Så nu ska flaterna få stryk, tänkte jag.
1: Den här aktiviteten innehåller vin. Antar.
0: Ja, och de kan ju bli lite aggressiva. Mest öl, eftersom det är lesbianer med. Men det... Jag tror att det blir... Det kommer att sluta i fred och kärlek.
1: Ja, för annars hade de inte lockat dig till minigolf.
0: Nej. Alldeles strax så ska vi tävla igen. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Klockan har blivit 9. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då ska vi börja med att en skogsbrand i Kroatien härjar just nu i närheten av Split och 19 personer har skadats och hundratals boende och turister har tvingats lämna området. Den här branden har spridit sig snabbt under natten på grund av kraftig vind och både hus och bilar har förstörts. Och en man i 40-årsåldern åtalas efter att ha råkat skjuta sin jaktkompis i låret under en jakt i Askersund förra året. Männen jagade vildsvin från en husvagn när ett vapen låg osäkrat på ett bord. Och mannen ska då ha kommit åt avtryckaren varpå skottet gick igenom husvagnsinredningen och träffade kompisen. Och mannen medger händelsen men han nekar till brott. Men så till sist så drog ju Way Out West igång igår i Göteborg och igår kväll stod Sara Larsson på scen. Hon fick den liten osexiga speltiden klockan 18.00. Mm. De brukar ju vilja spela senare på kvällen, de här stora artisterna. Men det här spelade ingen roll för Sara. Hon får skyhöga betyg av recensenterna idag som menar att det var en otrolig spelning där man kan se hur hårt Sara Larsson har jobbat för sin framgång i världen.
0: Hon är queen of fucking everything.
1: Jajamän.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Sitter och kikar lite i morgonens tidningar. Några glada rubriker kan jag dela med mig av. Wahlgrens värld kommer tillbaka i tv-rutan. Och de firar 10 år. Ja. Tänk att vi har fått vara en del av familjen Wahlgren i 10 år.
2: Ja, 20 säsonger.
0: Oj. Ja, 17 september är det dags på HBO Max. Sen, den här gillar jag också. Det är Aftonbladet som har den här rubriken. Trocadero återkallas. Kan innehålla öl. Oj! Det är Spendrups som har flaggat för det här. Och det är då Trocadero Zero som har sålts på Lidl och Dollar Store.
1: Okay.
0: Jag tror att det är många som rusar dit nu.
2: Ja, tyvärr är de borttagna.
0: Aj fan. Ja. Ja. Och sen, det här gjorde mig väldigt glad. Edvin Ryding, skådisen ni vet.
2: Ja.
0: Han är klar för säsong 2 av Heated Rivalry.
3: Oj.
0: Ja, den homoerotiska hockeyserien som har gjort stor succé över hela världen.
2: Ja, även här i Sverige.
0: Ja, han slog ju igenom internationellt i
2: Young Royals.
0: Just det. Ja, Fabian.
3: Men visst är han inte homosexuell?
0: Nej.
3: Han är bara väldigt tajt.
0: Han är bara väldigt bra på att spela det.
3: Ja.
0: Men vi ser fram emot Heated Rivalry. Och sen så ska det bli otroligt väder idag också.
2: Oh.
0: Det var också glädjande att läsa. 24-29 grader och sol i södra och mellersta delen av landet.
2: Ja,
0: lite slöjmoln kan förekomma, men det gillar vi ju bara.
2: Ja, det är ganska skönt att få lite solpaus.
0: Så är det, en solpaus.
2: Ja.
0: Och nu ska vi tävla. Det blir dags för ordjakten i samarbete med Circle K. 10 000 spänn. Vi hade ju en 10 000 tidigare veckan.
2: Ja, hade vi.
0: Och det kan hända igen. Vi ska till vackra Falkenberg. Viggo, hallå!
4: Tjena, god morgon.
0: God morgon, Viggo. Hade du sett fram emot en Trocadero Zero idag, eller?
4: Ja, jag köpte upp hela butiken.
0: Så det blir party i helgen.
4: Ja, det hade man hoppats.
0: Ja, du Viggo, 10 000 spänn, det får man mycket läsk för.
2: Ja, du får de här 10 frågorna. Du kommer ha 30 sekunder på dig. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav. Och kör du fast så säger du pass.
4: Jajamän.
0: Håller vi alla tummar för dig. Idag får du bokstaven T. T som är Trocadero.
1: Ja.
0: Eller tokladdad.
1: Just det.
0: Kom igen Viggo, vi säger att en halv minut börjar nu.
2: Ett djur.
4: Trana.
2: Ett instrument.
4: Trummor.
2: Ett dryck.
4: Trocadero.
2: En kroppsdel.
4: Tumme.
2: Ett tjejnamn.
4: Pass.
2: En svensk stad.
4: Tranås.
2: Ett träd.
4: Tall.
2: Ett språk.
4: Turkiska.
2: En grönsak.
4: Vad?
2: En sport.
4: Tennis.
0: Jaha, Alexander, vår producent, hur gick det?
1: Ja, det är väl 9, va?
0: Och jag kommer för övrigt att skicka en faktura till Trocadero snart. Så mycket som jag har pratat om dem.
2: Det finns många andra läsksaker.
0: Ja, och det blir alltså 900 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Ja, det var ju så nära, Viggo.
2: Det var ju det där tjejnamnet alltså.
0: Ja. Ha en fantastisk helg i Falkenberg nu.
4: Tack så jättemycket. Tack. Vi får ha en fantastisk helg ni med. Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Hanna Färm i Rix Morgonzoo. Full fart mot helgen. Vi ska sparka igång 45 minuter musik nonstop. Det gör vi senare den här timmen. Och på måndag morgon, då drar vi äntligen igång vår stora tävling. Rix Morgonzoo hjälper till.
1: Ja.
0: Vad är det går ut på, Lotta?
1: Ja, men det kan ju vara vad som helst nu efter sommaren som man behöver hjälp med. Mm. Det kanske är någon utgift som har kommit in, som har varit oplanerad.
0: Just
1: men det.
0: Det
1: kan ju också vara att man behöver hjälp med något annat i livet.
0: Gud,
1: alltså,
0: ja.
1: Behöver man hjälp med att få livsråd? Kanske man behöver Laila till handa. Hon älskar ju ge råd.
0: Det kan vara läxläsningshjälp. Det kan vara barnpassning.
1: Ja.
0: Behöver du hjälp med att bygga någonting, då skickar vi Marco.
1: Exakt.
0: Ja. Så att gå in på riksfm.se och berätta vad du behöver hjälp med.
1: Ja.
0: Sen öppnar vi plånboken på måndag morgon.
1: Just det.
0: Fantastiskt. Och om en liten stund så tar vi fram den kinesiska almanackan. Vi behöver några goda råd för den här fredagen.
2: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Snart är det helg och det ska tydligen bli väldigt fint väder idag i södra och mellersta delarna av landet.
1: Ja, det ska det.
0: Så ut i solen och njut, säger vi. Alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan igen. Morgon, morgon!

0: Här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila. Vi finns med dig varje morgon från klockan 05 och även på lördagmorgnar numera.
1: Just det.
0: Så finns jag här.
1: Ja, du får jobba lite extra.
0: Får jag göra, bjuder på lite godbitar från den gångna veckan. Så att på med radion imorgon. Här kommer nu några goda råd från den kinesiska almanackan.
1: Hit me.
0: Idag Lotta, så ska du inte använda kontokort. Och du ska inte storhandla. Men det gör ju du på tisdagar.
1: Så ja, exakt. Det är då rabatterna finns kvar i butikerna.
0: Just det. Därför jag gör det. Du ska också undvika hushållsarbete idag. Och det är en gynnsam dag om du ska bygga ett hus.
1: Oj.
0: Då ska du så att säga lägga grunden idag.
1: Okej, okay. Sätt fart.
0: Ja. Ja. Här är två tjejer som är med oss i sommar på Rix FM-festival.
1: Ja.
0: Icona Pop, Butterfly Feelings.

0: Kings of Leon i Rix Morgon. Så alldeles strax så drar vi igång dagens första 45 minuter musik nonstop. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot efter helgen.
1: Ja, vår morgonsåkompis Carina Berg är tillbaka på brottsplatsen.
0: Det är hon.
1: Och sen ska vi också prata med ytterligare en partiledare.
0: Ja, och den här gången tror jag att det är Jimmy Åkesson som Laila ska ta pulsen på.
1: Just det.
0: Och så kommer Mauri, mustiga Mauri på besök och vår vän Markolio.
1: Ja,
0: förstås.
1: På fredagen som vanligt.
0: Ja. Och vi tävlar ju också i Rix FM:s ordjakt varje morgon klockan 6:30.
1: Mm, det är då det är 10 frågor. Man har 30 sekunder på sig att besvara de här, men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav.
0: Och det gick ju väldigt bra häromdagen. Då hade vi med oss Jenny Stenmark från Söderköping. Bokstaven var O.
1: Ja, och så här ska det alltså gå till. En förkortning.
2: OSV.
1: En amerikansk delstat.
2: Ohio.
1: Ett snacks.
2: Ostbåge.
1: En musikgrupp.
2: Oasis.
1: Ett köksredskap.
2: Osthyvel.
1: En veckodag.
2: Onsdag.
0: Men du, här har vi en tjej som har vilat upp sig ordentligt i sommar. Du har full pott.
3: Ja,
0: ja, och stort grattis. 10 000 kronor.
4: Varje morgon.
0: Hur känns det?
2: Fantastiskt. Det här är ju för att jag lyssnar på er varje morgon i alla år.
5: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Hur många kvällar var det han körde på Strawberry Arena förra helgen?
1: Ja, 3 dagar var det.
0: 3 dagar?
1: Ja.
0: Ja, publiken älskade honom, men recensenterna var väl lite halvjumma.
1: Ja, det var väl typ 3 i betyg, men han hade ju nästan 40 låtar. Så folk tyckte att det blev lite avslaget, ja, eller recensenterna.
0: Det var en väldigt lång konsert.
1: Ja.
0: Ha en fantastisk helg, säger vi i Rix Morgon Zoo. Om du vill höra programmet igen så finns ju alltid Morgon Zoo-podden.
1: Ja.
0: Och vad bjuder vi på idag?
1: Vi har ju pratat om Markoolios sommar.
0: Ja.
1: Vår morgonsåkompis som var här. Det var allt från helikopter till allt möjligt tokigt han har hittat på.
0: Han har räddat mig också en gång.
1: Ja, när jag just det.
0: Hamnade i knipa.
1: Ja. Sen fick vi också en pratstund med Marcus och Martinus.
0: Ja.
1: Apropå att det är Rix FM-festival i Norrköping ikväll där de kommer att stå på scen.
0: Just det, det var vår vän Laila som tog pulsen på våra norska favoritgrabbar.
1: Ja, gutterna.
0: Och vill du så är det bara att ladda ner Rix FM-appen. Där hittar du vår podd. Nu på måndag så är det äntligen dags. Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix

0: Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Ja. Roger Nordin här. Säger tack så mycket för den här fredagmorgonen. Tack till dig också, Nyhetslotta.
1: Ja, tack.
0: Och tack till Markolio som har varit med oss.
1: Ja, vilken tackfest.
0: Ja, och tack Laila. Ja. Tack alla.
1: Tack alla.
0: På måndag, då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med
1: underbara
0: oss.
1: Underbara Carina.
0: Och så kan vi väl tipsa om att vi är här imorgon också.
1: Ja, just det. Ja. Lördagmorgon nu för tiden får man också riksmorgonso.
0: Just det. Har du något mer du vill tillägga?
1: Nej, det är bra där, tack. Nu vill jag ha helg.
0: Då lämnar vi över till Ola Lustig helt enkelt. Och ikväll så blir det party i Norrköping.
1: Ja, Rix FM-festival.
0: Och då har vi de här killarna med oss. Marcus och Martinus tillsammans med Leonie. Här är Moonlight.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Austin. Nej, fy fan. Norrköping ska det vara. Riks FM festival kommer till Norrköping idag och det är fredag och full fart mot helgen. Nu är det Riks FM på jobbet med Ola Lustig. Tack Roger och Laila och Markolio för ett härligt Riksmorgonso i morse. Nu kör vi fredag.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Ja, men med veckans hitvarning. Men de kunde tyvärr inte komma på Riks FN festival i Norrköping ikväll. Det gör däremot den här killen. Från Borås är rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Det här är Riks FN, fredag.

0: minuter musik nonstop.
1: Alla som var på Way Out West igår hade en toppen torsdag med Sara Larsson. Det är bara att lyfta på hatten. Wow! Grattis alla som var där.

0: bass. Det här är Rix FM. Full fart mot helgen och Molly Sandén, Miriam Bryant och Shaboozy på gång om ett par minuter. Och så ska vi tävla såklart i Sveriges snabbaste frågesport. Du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder.
1: Rix Morgonzoo hjälper till. Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Fredagssverige, det är Ola Lustig här. Norrtäljes kändaste person bjuder in till Sveriges snabbaste frågesport nu. Tänk snabbt. En fråga, 2 sekunders betänketid och 1000 spänn i prispotten. Ring 90212 om du vill vara med och tävla. Nu kör vi.

0: Sveriges snabbaste frågesport. Yes, Friday edition. Vi gör det tillsammans med Vianor. Den här tävlingen, det är jag som är Ola Lustig. Och Anders är med oss från Gurkstaden. Tjena.
1: Tjena, hallå.
0: Bra Hej. Fredag.
1: Ja, det är bra fredag. Det är full fart. Och sen att man kom fram, äntligen att man kom fram. Det var extra kul.
0: Hur många gånger har du ringt?
1: Ja, du, det, jag har tappat räkningen.
0: Men att det ska vara så svårt. Och ibland hör man om folk som bara, men jag bara provar att ringa en gång och så kommer jag fram. Det är väldigt många som ringer på den här tävlingen, så är det. Men kul att prata med dig, och du ska få en snabb fråga nu.
1: Ja, vad kul.
0: Det är fredag ju, så vi håller lite enkelt. Det blir en 50-50. Jag undrar, har vi Marcus och Martinus med oss i Norrköping ikväll på Rix FM festival? Ja eller nej?
1: Jag chansar på ja.
0: Det har vi! De är med oss. Numera också kända från ICA-reklamen såg jag igår.
1: Ja, jag såg det också.
0: De delar på den där glassen, det var lite kul. Du, visst är det så, det är helt rätt. Och då vinner du 1000 spänn från Vianor.
1: Ja, vad kul.
0: Men du, glad fredag på dig, Anders.
1: Ja, detsamma, Ola.

0: Justin Bieber, Victor Leksell, Natthimlen. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Och så ska vi tävla i lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

söker vi hungriga Rix FM-lyssnare som vill vinna en hel veckas luncher och en premium biltvätt. Vi kör lunchklockan nu, jag plingar. Du ringer 90 212. Varmt välkommen till Rix FM.

0: Klockorna plingar och Sverige ringer. Det är så enkelt i lunchklockan. Vi gör det varje dag tillsammans med Circle K. En hel veckas lunch i prispotten. Och samtal nummer 12 är, vem då?
1: Eliza Jakobsson.
0: Eliza, vilket härligt namn. Och du vinner, grattis.
1: Ja men du, tack snälla.
0: Jag gillar att gissa dialekter. Och nu tycker jag att vi är längs E22 idag igen. Jag tror, är vi Nybro, Kalmar där någonstans?
1: Du gissar rätt, men jag är från Karlskrona. Så jag har en blandning mellan konskromitiska och Kalmar helt enkelt.
0: Ja men blekingskan, den är lite svårplacerad. Även om jag har bott i Karlskrona, så jag har lite koll där.
1: Ja men bra.
0: Men vi är absolut längs E22, så jag tycker jag får en applåd.
1: Du får en applåd.
0: Och du har vunnit en hel veckas luncher såklart. Och du har ju massor av Circle K i närheten.
1: Jajamän, jag har bara en banan med mig, så att jag behöver verkligen käka lunch.
0: Ja men vad kul att höra. Du får ha en fantastisk fredag och fortsätt lyssna på Rix FM.
1: Tack så jättemycket.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Veckans hitvarning är Martin Garrix och Ed Sheeran. Och det här är ny musik med Omar Rudberg. A World Like This. Succé på Rix FM-festival i Stockholm tidigare i veckan. Wow!

0: Välkomna till veckans bästa arbetsdag på Rix FM. Det är fredag och full fart mot helgen. Det blir December 10 med Angel om ett par minuter och Alex Warren och Jay Smith med Ingrid Glasshouse. Rix Morgonzoo
1: hjälper till! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Nu har de landat i Japan. De stack iväg direkt efter Rix FM Festival i Stockholm. Nya brittiska pojkbandet December 10. Här är deras fantastiska Angel. Det är en av mina sommarfavoriter. Den är otrolig. Det är bäst musik just nu.

0: här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. På måndag morgon så drar vi äntligen igång Rix Morgon Zoo hjälper till. Det har ju varit en dyr sommar. Hur kan vi hjälpa dig? Gå in på rixfm.se och anmäl dig.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.

men vi rasslar på mot lunchen. Jag har ganska nice lunchlåda idag. Lite blandat från grillen igår. Ser jag fram emot. Hoppas du också har något att se fram emot i lådan. Det här är Jay Smith och Ingrid från Helsingfors Glasshouse på Rix FM.

0: Festival i Norrköping, välkommen förbi. Och så har vi dubbelprispott i drömresan. Efter lunch tävlar vi i resefrågesporten. Och om ett par minuter, Kid Laroi, Dotter och Jacqueline med Woman.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Nu är festivalbyn öppen i Norrköping. Det är Rix FM-festival idag. Välkommen förbi och se Marcus Martinus, Petra Marklund och A-Teens med flera. Kolla hela programmet på rixfmfestival.se. Och välkommen in i lunchen här på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: I'll repeat it. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och nu blir det ny musik med Dotter, Mr. Radio Beat. Det här är Rix FM Fredag.

0: var tillbaka i Riks morgonsostudion i morse. Ja, det är ju fredag faktiskt. Allt om Marcos mjölkrant ska bli alldeles strax. Och så blir det Kygo, David Guetta och Riks FM Festival aktuella 18s. Du ser dem i Norrköping ikväll.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: I morse var äntligen Riksmorgonso komplett med Markoolio bakom mikrofonen. Men det här med mjölk, det var känsligt.
1: Sen sa ju din granne Lotta Möller, ja, att du har blivit någon slags mjölkexpert i sommar också.
2: Ja, men det har jag varit ganska länge. Vi ska prata om det här.
1: Ja,
2: jag
1: har
2: en fin smaker när det gäller mjölk. Jajamensan.
1: Har du druckit en kaffelatte gjord på havremjölk?
2: Havredryck.
1: Nej, men sluta.
2: Du får inte använda ordet mjölk när du pratar om havre.
1: Gubbe med keps.
2: Havredryck.
1: Nej,
2: det är inte mjölk.
1: Jo, det är faktiskt en form av mjölk.
2: Nej. Nej. Riksmorgon.
3: Fler klipp hittar du i Rix FM-appen.

0: Norrköping!
1: Hoppas ni laddade för Rix FM festival ikväll. Eventbyn är öppen. Välkommen förbi Vasaparken. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Och så ska vi tävla i drömresan med dubbel prispott idag.
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
4: Rix Morgonzoo hjälper till!
5: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Vilken banger! Det är alltså Sanna Nilsen. Waste Your Love! Vi är igång med 45 minuter musik nonstop och nu ska du ringa 90212 om du vill vara med i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det är drömresan. 90212 är numret. Lycka till!

0: tävlingsdags. Idag är det dubbelprisspott i drömresan. Eftersom det är fredag, 2000 spänn kan man vinna och stoppa rätt ner i reskassan.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Nu ska vi till Falun. Vi välkomnar till Rix FM. Anna, tjena.
2: Hej.
0: Och vi ska till San Francisco, din gamla hemstad.
2: Fantastiskt.
0: Du var au pair där, det här är några år sedan visserligen.
2: Ja, jag kom hem 97, så det var länge sedan. Jag var typ 21 år då.
0: Men känslan sitter kvar liksom.
2: Ja.
0: Och eftersom du är en före detta boende i San Francisco, så kommer jag ta mina allra svåraste frågor nu.
2: Ja.
0: Vi börjar med världens krokigaste gata som har blivit en turistattraktion i San Francisco. Där vill man ju ta bilder och grejer. Vad heter den här gatan?
2: Den heter Lombard Street.
0: Oj, oj, oj. Inga problem för dig.
2: Nej.
0: Och så vill jag ha ett smeknamn på San Francisco, och då duger det inte med San Fran, utan vill ha det andra. Vad är det?
2: The Golden City. Och Frisco kan den också heta.
0: Just det, jag tänkte på City by the Bay.
2: Ja, City by the Bay också.
0: Men det, alla de där är rätt, så att du får absolut rätt för det. Nu har vi sagt alla. Och sista frågan. Man vill ju gärna se Golden Gate och Alcatraz och det där, men då ska man ha lite tur, för det är mycket dimma i San Francisco.
2: Stämmer.
0: Så mycket dimma att dimman har fått ett eget namn, ett mansnamn. Och det namnet kan ge dig 2000 spänn. Vad är det?
2: Carl.
0: Det är det! Carl the Fog. Jag tror att det här är döpt efter någon Tim Burton-film. Jag kan inte riktigt hela historien, men jag vet att du har rätt i alla fall, Anna. Och du vinner 2000 spänn från TUI.
2: Ja, fantastiskt. Vad glad jag blir. Tack.
0: Du tar och bokar den där resan, tycker jag.
2: Det kanske är dags nu.
0: Det är dags.
2: Ja.

0: här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. På måndag morgon så drar vi äntligen igång Riksmorgon Zoo hjälper till. Det har ju varit en dyr sommar. Hur kan vi hjälpa dig? Gå in på riksfm.se och anmäl dig.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgon Zoo.

0: Fredag fredag med bäst musik just nu. De perfekta fredagslåtarna, Riks FM festival aktuella, Marcus och Martinus om ett par minuter och Taylor Swift och Felicia, Me Without You.
1: Morse var Markolio med oss. Och vad gör man då om man får motorstopp mitt i sommaren? Jo, man ringer till vår hjälte Marco. Då kommer han och hjälper till. Jag upplevde det som att du blev glad. Du blev glad när någon behövde dig.
2: Ja. Jag fick vara lite händig för en gång med skull. Och sen har jag ju ganska mycket upp på dig nu. Och det också känns också ganska bra.
1: Det jag tänkte. Ja, men det var skönt för dig att få släppa tv-spelet.
2: Det är exakt.
1: Och, gör och Pornhub en stund.
2: Ja. Ja, jag är helt korrekt.
1: Och vi hörs imorgon lördag som vanligt i Riks Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

de i Norrköping, eller de är redan där. Hoppas du är på väg dit. Det är Rix FM Festival på gång. Hela programmet hittar du på rixfmfestival.se. Och välkommen till Rix FM Fredag med Ola Lustig.

0: bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It. Veckans hitvarning kommer i eftermiddag. Och det här är Felicias nya På med masken, Me Without You på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. På måndag morgon så drar vi äntligen igång Rix Morgon Zoo hjälper till. Det har ju varit en dyr sommar. Hur kan vi hjälpa dig? Gå in på rixfm.se och anmäl dig.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.

0: fredagsbubbel i eftermiddag med Erik Myrlund och Rix FM:s eftermiddag som drar igång om, det är typ en kvart kvar, sen kör vi. Nu är det verkligen nedförsbacke in mot helgen och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Rix Morgonzoo hjälper till. Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

fredagsbubbel på ingång med Rix FM:s eftermiddag och Erik Myhlund som är med dig hela vägen hem och in till Rix FM-festival i Norrköping idag. Varmt välkommen förbi. Det är jag som är Ola Lustig. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop. Här är Hanna Färm.

0: middagen på Rix FM presenteras av Biltema Café. Frukost, lunch, middag på smartfoto.se. Personliga fotoprodukter.
1: Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Erik Myrlund.
2: Ja, det är fredag. Underbart. Ja, andra veckan har man klarat av utan att få sparken. Fortsätter nu med 45 minuter musik nonstop.
1: Rix FM, bäst musik just nu.

45 minuter musik nonstop i Vasaparken ikväll i Norrköping klockan 19.00. Då är det dags för Rix FM-festival. A-Teens kommer där bland annat. Marcus Martinus, även jag, Erik Mjölund, kommer att hosta det hela. Hoppas det går bättre att uttala mitt egna namn då. Jag har ändå haft 42 år på mig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

45 minuter, musik nonstop. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. 15.30, då är det dags för fredagsbubbel. Underbar gäst har jag. Otroligt rolig gäst dessutom. 15.30 drar vi igång. Nu, Miriam Bryant och Molly Sandén.

0: 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Eftermiddagen med mig Erik Myhlund. Tänkte bjuda på en nyare låt från en veteran ändå. Petra Marklund har ju släppt Mitt hjärta, en rebell. Kommer här på Rix FM.
1: Har jag berättat den där gången?

45 minuter musik nonstop. Härligt med mycket musik när det är fredag. Man liksom blir peppad. Oavsett vart du befinner dig så är ju musiken liksom ditt soundtrack. Och det är vi som ser till att du har bäst musik just nu.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Veckans hitvarning alltså där, Martin Garrix och Ed Sheeran, vilken duo. Och en till duo ska vi få nu. Ikona Pop har ju släppt Butterfly Feelings, kommer här på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Och eftermiddagen härnäst, en låt som gör att man vill hänga upp en liten diskokula kanske i backspegeln i bilen. Men också ska vi få Mylunds nöjesmynt.
1: Morse var Markolio med oss. Och vad gör man då om man får motorstopp mitt i sommaren? Jo, man ringer till vår hjälte Marco. Då kommer han och hjälper till. Jag upplevde det som att du blev glad. Du blev glad när någon behövde dig.
2: Ja. Jag fick vara lite händig för en gångs skull. Och sen har jag ju ganska mycket upp på dig nu. Och det också känns också ganska bra.
1: Det jag tänkte, ja, men det var skönt för dig att få släppa tv-spelet.
2: Det är exakt.
1: Och Pornhub en stund.
2: Ja. Ja, jag är helt korrekt.
1: Och vi hörs imorgon lördag som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
5: Rix FM.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Jajamensan, och vi ska dra nöjesminuten alldeles strax. Men först, Alex Warren. Här är Fever Dream. Hörrni, det är fredag. Känns inte riktigt bra i kroppen.

0: Lillans nöjesminut presenteras av Risifrutt i mellanmål.
1: Ja, tv-profilen Lidda Hammars begravning i augusti kommer att hållas öppen för den som vill närvara. Det säger hennes bror Filip Hammar i Filip och Fredriks podcast. Köpingenplatsen och 24 augusti är datumet. Underbara Lidda Hammar har ju lämnat oss. Sara Larsson satte ribban högt när hon spelade Way of West i Göteborg igår. Expressens recensent kallar henne festival... Hon kallar henne festivalens pop-superstar och hyllar en självsäker show med perfektion i både sång och koreografi. Det var ju tråkigt att man inte var där, för hon kommer ju bara att köra där denna sommar. Det är kul. Det är härligt att få följa hennes resa som verkligen har... Men för mig har hon alltid varit stor, men nu har det verkligen bara exploderat även i övriga västvärlden. Det var Mylunds nöjesminut denna fredag, hörni. Nu tar vi och lyssnar på lite Jennifer Lopez och David Guetta. Det här är Save Me Tonight.

0: Här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. På måndag morgon så drar vi äntligen igång Rix Morgon Zoo hjälper till. Det har ju varit en dyr sommar. Hur kan vi hjälpa dig? Gå in på rixfm.se och anmäl dig.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.

0: Där är Rix FM och jag ska ju få den annat gästa Norrköping. Rix FM festival är det ju dags för ikväll och jag behöver din hjälp lite grann. Jag vet inte exakt vad man ska göra för att roa Norrköpings publiken.
1: Rix Morgonzoo hjälper till! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
4: Rix FM.

0: Nu är det dags för de senaste nyhetsrubrikerna med Sandra Chalén.
1: Det brinner kraftigt i en radhuslänga i Arboga och räddningstjänsten säger att det finns risk att branden sprider sig och uppmanar allmänheten att hålla sig borta ifrån området. En idrottsledare i Borås dömdes idag till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Mannen dömdes bland annat för våldtäkt mot barn och kommer att sitta kvar i häktet till fängelsestraffet börjar avtjänas. Polisen varnar för falska Way Out West-biljetter. Flera festivalbesökare har blivit lurade via köp- och säljsidor i sociala medier. Och rådet är att bara köpa andrahandsbiljetter via godkända kanaler.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Jag har kopplat in AI i studion. Vi får se hur det funkar alldeles strax när jag ska ställa några frågor om Norrköping. Men först ska vi kasta oss tillbaka till fotbollsfesten när vi gräver guld i USA i ny tappning.

0: Eftermiddagen på Rix FM. Vi ska testa lite grejer här nu, för jag har kopplat in en AI in i studion som nu lyssnar på mig när jag pratar. Och jag ska ju till Norrköping ikväll och leda Rix FM festival. Det ska bli otroligt kul. Så nu ska vi se här nu då. AI, jag döpte den till Laila. Laila, en person som bor i Norrköping, kan du imitera en sån?
1: Ja du, välkommen till Norrköping då. Här åker vi spårvagn, käkar glass och tycker det är rätt gött ändå. Vad ska du hitta på då?
0: Tycker du att de låter så alltså?
1: Nej, om jag ska vara självkritisk så låter det inte riktigt som en Norrköpingsbo.
0: Nej.
1: Det blir lite fel med försöker.
0: Okay.
1: Jag skulle faktiskt inte köra dialekt alls.
0: Men du, det är lugnt. Det är okej. Okay.

Eftermiddagen här på Rix FM med Erik Myrlund. Tänkte bjuda på det senaste från Klara Hammarström. Här kommer Gravity. Har du inte hört den här så höj volymen. Jag är väldigt stolt över att hon har varit med på så många ställen under Rix FM-festival.

0: Eftermiddagen på Riksa 5 och lite senare här ska jag ju leda Riksa 5 festival i Norrköping. Det ska bli otroligt kul att komma tillbaka till Norrköping. Jag har scoutat runt lite, letat runt på internet efter lite någonting roligt man kan prata om, kanske skämta om. Och då kommer det ju upp de här videoklippen såklart också som förslag. Det finns ett videoklipp som är typ ett av mina favoritklipp genom tiderna. Det är en östgöte som har åkt till Norge och blir intervjuad av tv där på grund av en vägskylt som han vägrar tycka är korrekt skriven. Så här lät det.
1: Men då du såg skylten, vad tänkte du då?
2: Att det var stängt i 7,5 timme.
1: Vad stod du på skylten då?
2: 7,5 timme. Nej, 10. 7,5 timme står det. Men det är inte första gången det är problem med skyltar när man kommer i Norge. Det är otroligt.

0: Andra fredagsbubbel här alldeles strax som drar igång om några minuter. Och jag har en god vän och en underbar människa som kom, ja du vet vem det är. Jag ska inte avslöja riktigt än, som kommer hålla mig sällskap, eller hålla oss sällskap här kommande timme. Så det är bara för dig att luta tillbaka och hänga med.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso hjälper till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder från 10 grader i norr till 21 i söder. Imorgon så blir det mest mulet väder, men i de södra delarna så kikar solen fram emellanåt.

0: Sweet Chili Mayo presenterar
1: Men jag är ju inte själv, hur kul hade det blivit? En sol där ingen himlakropp i universum kan skapa en solförmörkelse. Det är hon som sitter på min högra sida, Clara Henry! Välkommen!
2: Tusen tack, så glad att få vara här.
1: Du, vi kör igång. Nu är en timme av mycket glädje tillsammans.
2: Mys, mys, mys.

0: Eftermiddagen på Rix FM, Erik Myhlund heter jag, det är fredagsbubbel. Och vad vore en fredagsbubbel med bara mig? Nej, det hade inte varit okej. Okay. Så, Clara Henry, än en gång välkommen hit.
1: Hej, tack, kul, god dag.
0: Jag säger alltid Clara Henry.
1: Ja, men det gör alla.
0: De gör det?
1: Ja, jag hade ett sommarjobb i somras. Jag var uppe i Höga Kusten och spelade musikal. Det är för övrigt att jag hoppade in tredje året och körde. Så alla i den typ 23 personer, stora ensemblen, kände redan varann. Så första dagen så var det jag som var ny och då var det jag och en till då som heter Oscar. Och regissören var hela tiden så här: och vi har ju två nya, det är Clara Henry och det är Oscar. Och sen bara, Clara Henry och Oscar. Och till slut var jag så här, nej men Marcus, regissören, vet ju vad jag heter.
0: Ja, exakt.
1: Men det var så roligt att han gång på gång kallade mig vid för- och efternamn. Så jag tror att det bara faller sig naturligt för folk att göra det.
0: Man tar det som ett dubbelnamn.
1: Ja.
0: Clara Henry.
1: Mm.
0: Clara Henry är det där.
1: Clara Henry.
0: Ja. Du, i förrgår så var det ju solförmörkelse.
1: Herregud, vilken grej.
0: Ja, du tyckte det var kul?
1: Nej, absolut. Det var ju moln framför.
0: Ja, just det. Ja,
1: du var inte där?
0: Jag var inte där, för jag tycker ju helt sinnessjukt att det blir sån uppståndelse kring en sån här sak.
1: Men vad är det du säger nu? Det är ju skithäftigt,
0: ja, men,
1: Erik. Det är ju jätteballt.
0: Ja, men problemet är ju att du kan ju inte titta på skiten. Då skadar du ögonen.
1: Ja, det är ju problematiskt.
0: Ja.
1: Att det inte finns något sätt att titta på skiten.
0: Folk reser liksom till Spanien. Alltså, hotellpriserna har gått upp i Spanien för att folk har rest till Spanien för att uppleva någonting i
1: och
0: två minuter.
1: Vet du, jag tycker de gjorde helt rätt. För i Stockholm så var det moln.
0: Ja.
1: Det var ingen som såg solförmörkelsen. Min pappa skickade en bild från Tahult. Där var det träd i vägen.
0: Ja.
1: Man såg ingen sol där.
0: Vet.
1: Och inte för att det var en måne i vägen. För att det var träd i vägen.
0: Ja.
1: Värdelöst.
0: Sånt där sitter jag liksom och skrockar lite över. Jag bara... Men även det här flygplanet, för flygplan som hade åkt från Island och så hade de liksom skulle åka parallellt med månen för att få uppleva det här, inte i två minuter utan i tre minuter. Miljöförstöring tänker jag på då. Va?
1: Ja, alltså,
0: har vi glömt det här nu?
1: Ja, men...
0: Försöker sätta dit dig nu.
1: Hur mycket pengar kostar inte det?
0: Otroligt mycket.
1: Folk med för mycket pengar tror att de har för mycket klimat de kan wasta. Boom, quote me on that.
0: Ja, exakt.

0: Och det är fredagsbubbel. Fredagar älskar man ju allra mest. Rix FM, eftermiddagen. Erik Mylund heter jag och Klara har vi med oss.
1: Det är jag, Klara Henry.
0: Just det.
1: Glöm inte mitt efternamn.
0: Nej. Vi pratade om det tidigare. Att det blir nästan som ett dubbelnamn.
1: Men du... Är du Klara så är det ingen som vet vem jag är.
0: Kanske.
1: Men det kan vara First Aid Kit Klara. Det kan vara underbara Klara.
0: Jag kommer inte på en enda namn.
1: Mia och Klara.
0: Sant. Det finns bara en Klara för mig.
1: Ja, det är du. Åh, gullig dig. Det finns bara en Erik för mig.
0: Lönnerska. Men du, fredagar för mig, det var ju så här, jag är 42. När man gick i högstadiet till exempel, inte högstadiet, men i mellanstadiet. Då var det liksom fredagar när man kom på då, att nu ska vi hem och så är det Disney-dags på SVT. Mm. Man blev så här pirrig i kroppen. Och då började jag tänka på att, så att varje dag egentligen när man kom hem från skolan så hade ju, i alla fall vi som var unga tonåringar på 90-talet, då hade ju vi skräp-tv. Det var ju där vi kom hem till. Jag minns ju ett program, jag vet inte om du kommer ihåg det här, för det här, The Montel Williams Show heter det. Mm-hmm. Och där hade man ju då Sylvia Brown. Hon satt där och publiken, hon var ju så här ett medium, mm-hmm, självutnämnd, som kunde kontakta folks anhöriga och så vidare. Mm-hmm. Publiken fick ställa frågor. Vi ska lyssna på en kvinna som ställer en fråga till Sylvia Brown här.
2: Okay. My mom passed away 3 years ago, and before she passed away, she tried several times to tell me something in the hospital, and I could not understand because of the tube she had in her mouth. And to this day, it still bothers me that I couldn't understand my own mother.
0: Ja, så att hon säger är ju att hon var på sjukhuset. Mamman försöker säga någonting till henne, men i och med att hon har tuber och sånt där så lyckas hon inte höra vad hon säger, och sen går mamman bort. Och då har hon vänt sig till det här programmet då.
1: För att hon vill veta vad var det min mamma skulle säga.
0: Ja, men det är klart.
1: Ja, min mammas sista ord. Liksom.
0: Ja, Sylvia Brown, hon sitter där. Hon höjer inte på ögonbrynen och säger följande.
3: Your father is not your father.
2: Wow.
0: Wow. Men alltså.
1: Va?
0: Det är det enda hon säger. Sen
1: men
0: alltså. Är klart.
1: Det här, oh my god. Jag blev liksom för provocerad när jag hörde detta. För att när min morfar hade gått bort, då hade jag några släktingar som gick till ett medium och som liksom, de är klart att de var nära min morfar, men de gick ju inte dit för att få kontakt med min morfar. De gick ju dit av egna skäl. Och så sitter de där, så har de någon seans. Och sen så, ärligt får jag ju veta i efterhand då, när de kommer hem, och så kommer de till min mamma och bara: Petra, Åke har lämnat ett meddelande till dig. Och min mamma då, som är i sorg, är bara så här: va? Va? Och de bara...
0: På Facebook eller?
1: Åke säger, kolla taket. Det kan regna in. Och min mamma är så här, om min pappa hade lämnat ett meddelande från andra jävla sidan. Alltså vilken fruktansvärd ansträngning det måste vara. Då hade han väl för fan inte sagt, kolla taket. Sjukaste jag hört.

0: lite härligt fredagsbubbel här på Dix FM eftermiddag med mig Erik Mylen och dagens gäst Klara Henry.
1: Det är jag.
0: Det är så trevligt.
1: Alltså jag har det väldigt trevligt. Vilken fredag än så länge.
0: Ja, underbart.
1: Det kan inte bli bättre, det är ju tråkigt att pika nu.
0: Ja, exakt.
1: Så går man hem och
0: exakt.
1: Så har man en usel fredag.
0: Ja, exakt, exakt. Du, jag var på matbutiken borta där jag bor. Mm-hmm. Och skulle unna mig. Jag skulle unna mig en mjukglass.
1: Åh, ja. Vad gott.
0: Och den här 20-åringen då, eller det är två 20-åringar som står och jobbar där. Två tjejer, de bara, ska jag ha strössel? Jag bara, ja, jag tar gärna lite karamellströssel. Så här. Mm. Och när jag säger karamellströssel, vad är det för bild du får fram då?
1: Alltså, jag tänker ju så här, smaken karamell. Alltså typ ett ljusbrunt strössel.
0: Alltså, när man googlar, då är det ju liksom... Då är det ju såna här, de här avlånga, klassiska strösslet med olika färger liksom.
1: Jaha, olika färger?
0: Ja, precis.
1: Alltså typ cerisrosa, ljusgrönt,
0: exakt.
1: Vitt.
0: Exakt, där har du det.
1: Är det karamellströssel?
0: Ja, det har det alltid varit.
1: Men är man för amerikaniserad nu? Är det jag som sitter bara, det heter caramel?
0: Nej, men då går ni iväg och så kommer hon tillbaka med en sån där med ljusbruna, runda kulor på. Jag bara, nej men jag skulle ha karamell så här. Ja, säger hon då. Jag bara, nej men, det här är inte karamell. Så här. Och då hör jag den andra 20-åringen som har överhört där. Hon bara, de äldre, säger börjar om meningen. Och jag stelnar till. Hon bara, de äldre kallar de där och pekar mot dem som är karamell enligt Google. Ja. Hon bara, du menar regnbåge. Jag bara, nej! Jag menar karamell!
1: Men det är lite så här, är det inte lite söderkis? Jag skulle vilja ha en påse med karameller!
0: Ja,
1: alltså
0: exakt.
1: Den typen av
0: exakt.
1: Karamell är exakt. Det du menar.
0: Ja.
1: Men ingen... ingen som inte är född senare än 50-talet syftar på den typen av karamell när du säger karamell, eller?
0: Nej, men alltså... De måste ju googla ungdomarna idag,
1: ja,
0: tänker
1: just
0: jag.
1: Just det. Vi har lärt oss för lite. Det är det.
0: Min fråga här nu är...
1: Ja.
0: Är jag en bitter farbror som nu har gått och tänkt på det här och tänkt att det här ska jag banda mig ta upp i radio?
1: Ja.
0: Okay. Då går vi vidare. Vi lämnar den här fredagsbubbelpiken bakom oss.

0: strax fortsätter fredagsbubblet, men först de senaste nyheterna. Här är Sandra Chalet.
1: Det brinner kraftigt i flera radhus i Arboga. Totalt är det 2 radhuslängor som är drabbade. Räddningstjänsten ber allmänheten att hålla sig borta ifrån området. Kaptenen på det handelsfartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli har omhäktats på sannolika skäl för vållande till annans död. I olyckan omkom en kvinna och ett barn. Polisen varnar för falska Way Out West-biljetter. Det är flera festivalsugna personer som har blivit lurade via köp- och säljsidor i sociala medier. Och rådet är nu att bara köpa andrahandsbiljetter via godkända kanaler.

0: Löfven, Sweet Chili Mayo presenterar
1: Ja, jag är absolut inte själv. Klara Henry är med oss en halvtimme till. Välkommen.
2: Tack.
1: Mycket skratt. Jag pratar om karamellströssel. Jag känner mig som en farbror.
2: Ja, med all rätt.
1: Tack. Men du, ja, det leder ju in till nästa fråga egentligen. Mm-hmm. Varför är det vissa som har företräde? Vi får se vad som ploppar upp i din skalle nu när jag säger det här. Varför tvingas alltid introverta människor, som jag, att lämna sin comfort zone, men ingen ber extroverta att hålla käften?
2: Alltså jag trodde att du skulle ställa den här frågan på ett mycket mer liksom diplomatiskt sätt.
1: Ja, exakt.
2: Och det som kom
1: hördes
2: ut
1: att jag tog...
2: var... Håll käften!
1: Exakt.
2: Men sen, ja, men det är en jättebra fråga. Jag håller helt med. Jag vet inte. Alltså det är väl för att vi är osociala.
1: Jag menar,
2: alltså,
1: om jag sitter på en fest till exempel, så sitter jag gillar att sitta i ett hörn, och då kommer alltid fram någon så här, om man sitter, du vet, man kan sitta själv och bara säga, sitta och lyssna på folk, och då kan någon komma fram till mig, ganska ofta händer det, och bara, Erik, hur mår du? Du har inte pratat någonting. Nej, det är för att jag håller käften. Man behöver inte prata hela tiden.
2: Brukar du också få, säg att man sitter på en middag, och man är redan ganska överstimulerad för att det är typ så här hög ljudvolym, mycket folk. Ja. Och de som är runt en har precis kommit in i ett skitintressant samtal. Och man bara sitter där och njuter. Mm. För att jag behöver inte säga någonting.
1: Nej.
2: Och då kommer jäveln snett mitt emot som har sett att jag inte har sagt ett ord på en halvtimme. Exakt. Och är så här, lutar sig över bordet och stjäl mig ur det lilla lyssningsrummet och säger, Klara, vad gör du nu för tiden?
1: Ja.
2: Och man är såhär, men jag, alltså, ska jag prata om mig själv nu?
3: Klara ska vara med på TV i våron.
2: Jag orkar inte. Lämna mig i fred. Låt mig bara sitta här och lyssna och ha det bra.
1: Ja.
2: Den är min värsta.
1: Det finns också, när du berättar det här så kommer jag upp på en grej. När man liksom sitter och lyssnar på ett intressant samtal.
2: Mm.
1: Man kanske vill in där.
2: Mm.
1: Man vill med i det här samtalet. Och plötsligt dyker upp en sån här grej som man där har jag en grej om.
2: Mm.
1: Men man väntar tills den här personen ska sluta prata och att det blir naturligt att man liksom såhär, apropå det.
2: Mm.
1: Men så märker man att samtalet sakta men säkert håller på att glida iväg. De byter riktning och de är på väg bort från det här som jag kan någonting.
2: Tiden rinner ut, men alltså, meningen är inte över den.
1: Och 5 minuter senare, då håller man på att prata om politik.
2: Mm.
1: Och då bara, jag kan det här om ångbåtar!
2: Brukar
1: hört.
2: Du göra den då? Att du är såhär, en grej, bara apropå det vi pratade, alltså nu är det ju en stund sedan, men ni pratade om ångbåtar förut. Gud vad intressant. Jag har en lite rolig historia om just ångbåtar. Vi kan,
1: exakt.
2: Det var inget. Ja. Och så måste de fråga såhär, jo säg. Ja okej, då var det i alla fall det här om ångbåtar. Och så är man skitstel och bara litar inte alls på sin egen historia längre.
1: Och än en gång kommer den där jäveln fram och frågar, hur mår du Erik?
2: Inte

0: Det är fredagsbubbel här på Rix FM. Erik Myhlen heter jag och jag har en gäst som heter Clara Henry.
1: Hej.
0: Vi pratade i veckan här faktiskt. Vi uppmanade lyssnarna att ringa in om de har gjort någonting konstigt i sömnen.
1: Oh.
0: Har du gjort något konstigt i sömnen, Clara?
1: Om jag har. Nej, det är inte så jävla konstigt. Men det var en grej som hände när jag bodde hemma fortfarande. När jag var tonåring. Jag vaknade en gång mitt i natten. Och var övertygad om att så här, det är fara och färde. Vi måste ut ur huset. Jag måste gå till min mammas sovrum, hämta min mamma och vi måste dra nu. Ja. Alltså det var verkligen så här Mission Impossible-feeling.
0: Ja, exactly. Ja, ja.
1: Så jag går upp, går till min mammas sovrum, hör hur det snarkar. Inom parentes, det är då min pappa. Men i den här drömvärlden finns ju inte min pappa.
0: Nej.
1: Så jag är bara så här, åh faran är här! Ja. Vi måste ut! Så att jag står där och funderar på hur ska jag få ut min mamma utan att den här snarkande personen vaknar.
0: Ja.
1: Då vaknar min mamma av att någon står och bara häckar i hennes dörröppning.
0: Exakt.
1: Och säger så här, Clara, är det du? Och jag säger, okej mamma, jag har inte tid att förklara. Vi måste dra. Och mamma säger, hur mår du? Och jag säger, mamma, vi måste ut härifrån.
0: Ja.
1: Alltså, jag förklarar sen, vi måste dra. Hon kommer upp, ställer sig bredvid mig, lägger en arm om mig och säger, kan du inte sova? Och jag säger, kvinna, vad är det du inte fattar? Vi måste ut! Och hon säger, gå och lägg dig igen, läs en bok eller någonting så kan du nog somna om. Och jag är bara så här, okej, skyll dig själv då. Och så går jag och lägger mig, tvärdäckar. Vaknar på morgonen. Går till köket, det är väl helg, min mamma är hemma. Och så fnissar hon lite när jag kommer upp och säger hon, har du något minne av vad du höll på med i natt? Och jag är så här, vänta lite nu. Och så kommer jag ihåg så sagt att så här, just det, den här jävla drömmen. Och då berättar hon då vad som faktiskt har hänt.
0: Ja.
1: Hon har vaknat av att hennes dotter står och svajar som ett jävla träd i vinden utanför hennes dörr.
0: Ja.
1: Och hon säger, Clara. Och jag säger, det känns inte bra. Hon säger, hur mår du? Och jag säger, det känns inte bra. Så hon går upp, kommer nära mig, ser att jag sover, är liksom i sovande stadie. Och säger, oj, kan du inte sova kanske? Och har liksom lärt sig att man ska absolut inte väcka någon som går i sömnen.
0: Nej.
1: Och jag är så här, det känns inte bra. Och hon försöker så här, gå och lägg dig. Försök somna om, läs en bok. Och jag bara mumlar medan jag går in tillbaka in och lägger mig. Det känns inte bra.
0: Men alltså, vad sjukt.
1: Ja, inte just det, helt
0: galet. I din värld, då var det ju Tom Cruise.
1: Jag var så
0: Mission
1: arg
0: Impossible.
1: På henne.
0: Och från hennes vinkel, då var det liksom Tom Hanks i Forrest Gump, lite grann. Alltså så.

0: Riksdag 5, eftermiddag, Erik Mylund där. Fredagsbubblets gäst denna fredag har varit Clara Henry.
1: Hej, ja, alltså jag menar du att det är slut nu? Eller vad
0: nu är det färdigt, nu är det färdigt.
1: Nej, jag går inte med på det.
0: Nej. Du får jättegärna komma tillbaka någon gång.
1: Ja, men det kommer jag göra, ja. Jag kommer bo här, tror jag.
0: Ja, vad bra, vi gör det. Det blir, ja, det blir konstigt, men ja, ha en underbar helg nu.
1: Tack, detsamma.
2: OLV Sweet Chili Mayo presenterade Riks-FM:s fredagsbubbel med Erik Mylund.

0: Under bubblet så pratade jag med Clara Henry här om Disney-dags. Och det fanns ett barnprogram som jag verkligen hatade. När Björnen, ni vet, Björnens magasin valde. Han valde ju lappar och så var det så här, nu ska vi se vad vi ska kolla på idag. Och det fanns ett barnprogram som jag verkligen avskydde. Vi ska se om du håller med mig eller inte alldeles strax.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till! Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo, hjälper till!
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder från 10 grader i norr till 21 i söder.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Mylund.
1: Jag ska berätta om när jag tyckte att Bamse i Björnes magasin, men inte Bamse, Bamse, Björne. Åh, herregud. Björne i Björnes magasin gjorde fel val om och om igen. Mer om detta om en liten stund. Först ska vi få Ella Tidigt Gäll och det här är Jag lovar på Rix FM.

0: Eftermiddagen här på Riksdag 5. Alltså när man åkte hem från skolan kvart över sex, så var det dags för liksom barnprogram. Och då var det Björnes magasin, vet du. I det här, om du minns, om du också var där på 90-talet, en ungdom eller ett barn, så var det att han gick i den låda, så drog ut den här lådan och så drog han ut kort, och skulle vi få veta då vilket barnprogram vi skulle få se. Och det fanns ju en som jag verkligen avskydde, alltså med hela mitt hjärta. Jag hatade när Björne drog upp den här. Det är den här.
1: Lite trasiga
2: och knasiga i vårt trasdokshjärn.
0: Uff, ryser.
2: Och knasiga.
0: Jag tyckte det var värdelöst. Men jag vet att det är många där ute som bara säger, men det var så mysigt med de här trasdockorna. Nej, säger jag. Nej.

0: här är Riks FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgon Zoo. På måndag morgon så drar vi äntligen igång Riks Morgon Zoo hjälper till. Det har ju varit en dyr sommar. Hur kan vi hjälpa dig? Gå in på riksfm.se och anmäl dig.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riks Morgon Zoo.

Eftermiddagen på Riksa 5, det är fredag hörni. Underbart. Hanna Färm, hon har ju varit med oss under Riksa 5-festival och det är vi väldigt, väldigt glada över. Här är hennes senaste, Nära något så bra.

Det här är Riksdag 5 och eftermiddagen med mig Erik Mylund. Och igår hade vi så fruktansvärt kul på vägen hem när jag uppmanade er att ringa in och uttala ord som ni tycker är lite svåra att uttala. Så vi kände, jag och min producent Andreas, att vi gör det idag igen. För nu är liksom, folk blev liksom mer och mer modiga. Jag tyckte det var modigt av alla er att ringa in och dra det där ordet som ni tyckte var jobbigt. 90-212 telefonnumret. Ring in du också. Det är inte dumt att vara med i radio en fredag.

0: Eftermiddagen på Rix FM och jag vill att du ringer in till mig nu på 90212 och så säger du det där ordet som du har svårt att säga. Jag hade en som ringde men som inte hade tid att vara med. Regissör, sa hon. Mycket gulligt. 90212 är telefonnumret.
1: Morse var Markolio med oss. Och vad gör man då om man får motorstopp mitt i sommaren? Jo, man ringer till vår hjälte Marco. Då kommer han och hjälper till. Jag upplevde det som att du blev glad. Du blev glad när någon behövde dig.
2: Ja. Jag fick vara lite händig för en gångs skull. Och sen har jag ju ganska mycket upp på dig nu. Och det också känns också ganska bra.
1: Det jag, ja, men det var skönt för dig att få släppa tv-spelet.
2: Det är exakt.
1: Och Pornhub en stund.
2: Jajamensan, helt korrekt.
1: Och vi hörs imorgon lördag som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Det har blivit dags att få de senaste rubrikerna. Här är Sandra Chalé.
1: Frankrike säger ja till dödshjälp. Det är landets högsta författningsdomstol som har godkänt en lag som ger svårt sjuka vuxna rätt till assisterat döende. Den ryske kaptenen på det norskreggade handelsfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli blir kvar i häktet ytterligare 2 veckor. Enligt tingsrätten så finns det flyktrisk. Kaptenen är fortsatt misstänkt för vållande till annans död efter olyckan där en kvinna och ett barn miste livet. Polisen varnar för falska Way Out West-biljetter. Flera festivalsugna personer har blivit lurade via köp- och säljsidor i sociala medier. Och rådet är att bara köpa andrahandsbiljetter via godkända kanaler.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Har du ett ord som du tycker är svårt att säga? Ring in på 90212. Vi gjorde det här igår och vi tänkte att vi måste göra det igen. För det var så otroligt många roliga samtal som kom in. Alex Warren först, det här är Fever Dream. Hörrni, det är fredag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, och vi håller på att prata om så här ord vi tycker är lite svåra att uttala. Vi har Björn Iva med oss. Vad har du för ord?
3: Svampsort tycker jag är otroligt svårt att säga när det blir för mycket ljud.
2: Svampsort, så du måste ta en liten konstpaus däremellan.
3: Ja, men precis. Det måste till att trycka upp tungan mot tänderna. Exakt. Otroligt klurigt.
2: Ja, svampsort. Ja, man får jobba lite på den faktiskt.
3: Ja, men det är alla de här med typ käka sushi är också svårt. Ja. Det blir för mycket S och
2: ja, exakt. Sant. Gud, käka sushi. Ja, hörde du? Ja. Käka sushi.
3: Sushi käkar sushi kan man hålla på.
2: Sushi käkar sushi. Nej, det går inte att säga sista gången.
3: Du, det är kul.
2: Tack så mycket för att du ringde in.
3: Nej, men tack själv.
2: Ja, ha det bra. Hej. Har du också ett ord du tycker är lite problematiskt att uttala? Ring in på 90 212.

0: Bingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jag vill att du ringer in och berättar om ord som du tycker är lite jobbigt. Vi har Helen med oss ifrån Trollhättan. Vilket ord tycker du är lite klurigt att uttala?
3: Jag blir alltid retad för detta. Sakitsi, jag kan inte säga det riktigt.
2: Testa.
3: Sakitsi.
2: Vad? Vänta, tzatziki, är det där du vill säga?
3: Ja, precis. Men jag har haft alltid svårt att säga det.
2: Säg det en gång till.
3: Sakitsi.
2: Förlåt, man ska inte skratta. Men det jag tyckte det var så gulligt när du säger det. Du beställer, inte det, du beställer inte det oftare, antar jag.
3: Nej, det gör jag inte.
2: Nej, det gör inte. Tack så hemskt mycket för att du ringde in och delade med dig.
3: Ja, trevlig helg.
2: Ja, detsamma. Ja. Hej då.
3: Hej, hej.
2: Det här är ju fantastiskt. Alltså modigt av er att ringa in och berätta. Det tycker jag är fint på något sätt. Vi ska ta ett till samtal. Ring in du också på 90 212.

0: 90212 är telefonnumret du ska ringa för att komma in till mig. Jag vill att du drar det där ordet som det är så svårt för att uttala.
1: Morse var Markolio med oss. Och vad gör man då om man får motorstopp mitt i sommaren? Jo, man ringer till vår hjälte Marco. Då kommer han och hjälper till. Jag upplevde det som att du blev glad. Du blev glad när någon behövde dig.
2: Ja, jag fick vara lite händig för en gång med skull. Och sen har jag ju ganska mycket upp på dig nu.

0: Och det också känns också ganska bra.
1: Det jag tänkte. Ja, men det var skönt för dig att få släppa tv-spelet.
0: Det är exakt.
1: Och Pornhub en stund.
0: Ja. Ja, jag vet, så helt korrekt.
1: Och vi hörs imorgon lördag som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder från 10 grader i norr till 21 i söder.

0: Vi håller denna fredag på att utmana dig som lyssnar att ringa in på 9212 och säga ett ord som du har problem med att uttala. Vi har Juliana med oss. Har du ett sånt ord?
1: Amen.
2: Vilket då?
1: Accelerera. Ja, precis. Ja. Och jag har förut så jobbade jag också mest på kontoret men ändå på en bilverkstad och kunde alltså säga det här ordet riktigt.
2: Använder du det någonsin eller är det liksom att du försöker hitta något annat ord att använda?
1: Nej, inte annat ord utan det blir bara att jag säger det och så låter det fel och det får vara så helt enkelt.
0: Men vi gör väl så allihopa nu då, accelererar mot helgen helt enkelt.
1: Ja, men visst gör vi.
0: Ja, det gör vi.

just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning, Martin Garrix och Ed Sheeran.

Underbar låt, och du ska få höra den i sin helhet här och nu. Martin Garrix och Ed Sheeran alltså, hittat ett litet barn i en studio i form av Repeat It.

Johan Svängberg är på väg in i studion. Han ska ge dig Sveriges populäraste topplista, nämligen Rikstopp 6 klockan 6. Och de sista rösterna, de räknas i detta nu. Här kommer Smash Into Pieces.

0: Här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. På måndag morgon så drar vi äntligen igång Riksmorgon Zoo hjälper till. Det har ju varit en dyr sommar. Hur kan vi hjälpa dig? Gå in på riksfm.se och anmäl dig.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgon Zoo.

0: Riksdag 6 klockan 6 är på intågen här i studion tillsammans med Johan Svängberg. Jag, Erik Myhlund, jag tackar så mycket för mig. Hej!
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso hjälper till!
4: Eftermiddagen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter. Rick.

0: Strax kör vi. Rikstopp 6 klockan 6. Men först blir det nyheter.
1: Det brinner kraftigt i flera radhus i Arboga. Totalt är 2 radhuslängor drabbade. 3 personer har förts till sjukhus med lättare rökskador. Frankrike säger ja till dödshjälp. Landets högsta författningsdomstol godkände idag en lag som ger svårt sjuka vuxna rätt till assisterat döende. Falska Way Out West-biljetter, ja, det varnar polisen för nu. Det är flera festivalsugna personer som blivit lurade via köp- och säljsidor i sociala medier. Och rådet är att bara köpa andrahandsbiljetter via godkända kanaler.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder från 10 grader i norr till 21 i söder. Imorgon så blir det mest mulet väder, men i de södra delarna så kikar solen fram emellanåt.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, äntligen är det helg igen och sommaren är tillbaka med Buller och Bång. Johan Svängberg heter jag som också är tillbaka i vanlig ordning. Innan vi startar den officiella förfesten så ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Först ut, sommarens anthem kanske. Det här är Turn the Lights Off, nummer 6.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: gräver alltid guld på fredagarna. 20 aktuella dessa GS-barn som nummer 5.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Alla dessa GS-barn, de är överallt. Snart är de fler än familjen Skarsgård eller Kungahuset eller någonting. Okej, Svängberg är här. Som vanligt tar med mig ett gäng nyare låtar, ett gäng bubblare som du kan få rösta in via riksfn.se på listan till imorgon. Och den första kommer från Dotter. Du känner igen den här ändå. Hon har lånat lite till sin Mr. Radio Beat.

0: pratar vi lite relationsråd där inför helgen. Superlim och silvertejp, det är väl det man ska ha då till en.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Från fjärde platsen hela vägen upp till nummer 1 ska vi om en liten stund. Dessutom har jag med ytterligare 2 låtar, 2 bubblare som du ska få rösta in. Nya saker från både Klara Hammarström och Petra Marklund väntar där.
2: Riksmorgonsol, hjälp till!
3: Hur kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
4: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
3: Fattas det en spelare i korplaget?
4: Ja, då kan vi skicka Marco.
3: Ja.
4: Har du tappat busskortet?
3: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
4: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
3: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
4: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Riksmorgonsol, hjälp till!
5: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: ta en fin start på helgen. Det blir Klara Hammarströms nya låt och rösta in som en bubblare om en liten stund. Först kvällens tredje plats från Jennifer Lopez och Derek Etan. Save me tonight.
1: Riks FM nummer 3.

0: räddas det som räddas kan. Save me tonight. Jennifer Lopez och David Guetta tar plats nummer 3 här idag.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Och innan vi springer vidare mot nummer 1 här, ytterligare en stjärna som åker med och kör live på Rix FM Festival denna sommar igen. Klara Hammarström tillbaka med den här nya bubblaren Gravity, som du kan rösta in på listan till imorgon via rixfm.se.

0: Och Griffin tar plats nummer 2.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Och innan du nummer 1 ska få, här är min sista bubblare för dig att rösta in på listan till imorgon om du gillar senaste från Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell.

0: Rebell bubblar alltså idag. Om du vill att den ska komma med på listan imorgon, röstar du via riksfm.se nu.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Fredens populäraste låt bland alla härliga Rix FM-lyssnare, det vill säga dig, kommer ifrån Alex Warren här. Fever Dream, etta på Rix Top 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Alex Warren blev etta med sin Fever Dream, men hur slutar den här listan imorgon lördag då? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar på riksfm.se. Gör det så fixar jag Johan Svängberg den officiella förfesten för hela Sverige. Vi drar igång alldeles strax med både Sara Larsson och Shakira.
0: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Billy-bong, Johan Svängberg här. Det är dags att dra igång den officiella förfesten för hela Sverige med The Bausas, Magnetic och Oskar Lindros till exempel om en liten stund.
1: Vi underhåller Sverige.

0: ringer till oss. Vi ringer tydligen dig då.
1: Rix FM Party är igång. Den officiella förfesten för hela Sverige är tillbaka. Johan Svängberg i studion. Vi bränner väl av den här redan nu då. En av fredagens mest önskade låtar. Vi har ju levt hela sommaren. Från The Bow

Anna Glow. Ed Sheeran i Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Svängberg i studion. Vad händer ikväll då? Jobbdatorn är stängd i alla fall, skjortan är på väg av. Helgen står och knackar på och nu är det fest, eller åtminstone dags att öppna chipspåsen. Till Oskar Lindros, genom älg.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Stegen blir lättare.
1: Det är som man flyger och svevar fram.
0: Fredag kväll på Rix FM betyder den officiella förfesten. Rix FM Party. Från Gagas genombrott där, eller det var väl kanske Just Dance, men ändå Pokerface, till 18s lilla lån från Roxettes genombrott i USA. You got the look. Rix FM Party.

0: Everybody in the Club getting tipsy.
1: Shabu Ozi, baserat på en annan klassiker faktiskt. Rix FM Party. Den här, kommer du ihåg den? Det var Jayquan som gjorde tipsy redan 2004. Som Shabu Ozi har lånat lite från. Everybody in the bar getting tipsy. Gammalt blir som nytt och när vi ändå håller på. Det är dags för en riktig dansgolfsklassiker. Lady Hear Me Tonight. Den här gången är det Oliver Heldens som har

0: inte Breakerheart. Man ska vara rädd om lilla hjärtat som sagt. Varmt välkommen till den officiella förfesten för hela Sverige. Rix FM Party varje fredag och lördag direkt efter Rix Top 6 klockan 6. Jag heter Johan Svängberg. Det blir nytt från Felicia och mera från Tjuvjack till exempel om en liten stund bara.
1: Morse var Markolio med oss. Och vad gör man då om man får motorstopp mitt i sommaren? Jo, man ringer till vår hjälte Marco. Då kommer han och hjälper till. Jag upplevde det som att du blev glad. Du blev glad när någon behövde dig.
2: Ja. Jag fick vara lite händig för en gång med skull. Och sen har jag ju ganska mycket upp på dig nu. Och det också känns också ganska bra.
1: Det jag tänkte. Ja, men det var skönt för dig att få släppa tv-spelet.
2: Det är exakt.
1: Och Pornhub en stund.
2: Ja, helt korrekt.
1: Och vi hörs imorgon lördag som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

2026. Bring it on. Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Är det någon låt du saknar här? Under kvällen kan du alltid tipsa på rixfm.se eller via vår Instagram.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Moran. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och

0: tacka Tina i Nyköping som skrev in den där på riksfm.se önskelådan där. Asher, Asher, Asher. Kan du också göra. För strax blir det 45 minuter musik nonstop igen. Riksfm Party fortsätter med Die Die från Shakira och Burna Boy.
1: Riksmorgonzoo, hjälp mig till! Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till!
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Direkt från början av helgen, Johan Svängberg i studion. Du ska få Bibi Rexas New Religion. Det blir Justin Bieber och lite bangaranga också, för nu åker vi.
1: Vi underhåller Sverige.

Let's Call It Love. Felix Järn med Ray Dalton som har släppt massa sololåtar nu. Ray Dalton har ju till exempel åkt med och kört live på Rix FM-festival under sommaren. Senast i Stockholm i onsdags. Nu blir det Bieber Rexha, New Religion på Rix FM.

Viva l'amour! Viva fredag! Och ytterligare en sommarhelg vad det verkar i sikte, det gillar vi ändå. Riksaffan Party, Johan Svängberg i studion. Dags för ytterligare en av kvällens mest önskade låtar. Den kom ju innan sommaren, har blivit också lite av ett sommar-anthem. Beroende på vart man har varit såklart då. Another, 54 Ultra, Talk to you. Riksaffan.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Man blir ju svettig bara man hör den här låten. Nej, men tänker jag inte på så här gruppträning när jag hör den här klassiken från Erik Prydz, Call on Me. Erik Prydz var ju också den fjärde, lite mer okända medlemmen av Swedish House Mafia. Men nu verkar ju de ha liksom återförenats lite grann i alla fall. Bangaranga! Här är Dara. En hetare fredagskväll. Riksa för en party!

0: nu på Rix FM
1: med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Och så är Ikona Pop tillbaka med senaste Butterfly Feelings på Rix FM. Bäst musik just nu. Är det kärlek de menar? Är det kärlek?

0: You and your hands. Pink, hon är också fantastiskt bra live. Passa på om du får chansen att se henne någon gång. Det blir Leoni och Marcus och Martinus, Moonlight om en stund, The Bausa i Magnetic och mera från Jennifer Lopez väntar.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Direkt från början av helgen
1: och slutet av sommaren på en och samma gång, så det kan gå. Men indeed, det är sommarväder just nu. Och så har det gött också. Dags för The Bowser, Magnetic.

0: Robin som ställde in sina tre planerade Sverige och Stockholmsspelningar i somras och slog väl ihop dem till en spelning till hösten. Den får vi försöka gå på istället då. Det blir Alex Warren med Fever Dream, Rymdpojken och Lady Gaga om en stund i Rix FM Party.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Och här har vi årets succé som även han åker med på Rix FM-festival. Rymdpojken är här. Den bästa tiden väntar på dig. Rix FM.

0: Edge of Glory. Svängberg i Rix FM Party. Från Lady Gaga till Kygo, Dotter och Sara Larsson om en stund.
1: Morse var Markolio med oss. Och vad gör man då om man får motorstopp mitt i sommaren? Jo, man ringer till vår hjälte Marco. Då kommer han och hjälper till. Jag upplevde det som att du blev glad. Du blev glad när någon behövde dig.
2: Ja. Jag fick vara lite händig för en gångs skull. Och sen har jag ju ganska mycket upp på dig nu. Och det också känns också ganska bra.
1: Det jag tänkte, ja, men det var skönt för dig att få släppa tv-spelet.
2: Det är exakt.
1: Och Pornhub en stund.
2: Jajamensan, helt korrekt.
1: Och vi hörs imorgon lördag som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Destiny Child med Beyoncé spetsen såklart.
1: Survivor.
0: Rix FM Party rullar vidare mot midnatt. Här är Dotter som även hon har lånat lite. Mr. Radio Beat. Rix FM Party.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed

0: Från Sara Larsson till 45 minuter musik nonstop igen om en liten stund. Rix FM Party fortsätter med Tjuvjakt och GES-barnen Ed Sheeran, 18's Timbuktu ska jag rappa förbi också.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: är ju Svängberg som kör direkt från början av helgen med A-Teens, Tim Buck, David Guetta och Turn the Lights Off om en liten stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Forever Ever. 45 minuter musik nonstop. Det är fredagskväll. Sommarsverige. Ja, vi kör ju sommaren här till sista september har vi bestämt. Hett, hett, hett ska det bli förhoppningsvis också. Finback. Alla vill till

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mini. Spice Girls. Wannabe. Det var Madeleine i Nyköping som ville höra den där. Hon hade önskat den på riksfm.se i önskelådan där. Spice Girls. Du kan också tipsa om låtar, gamla som nya, så försöker vi beta av dem under kvällen här.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: Markoolio med oss. Och vad gör man då om man får motorstopp mitt i sommaren? Jo, man ringer till vår hjälte Marco. Då kommer han och hjälper till. Jag upplevde det som att du blev glad. Du blev glad när någon behövde dig.
1: Ja,

0: jag fick vara lite händig för en gångs skull. Och sen har jag ju ganska mycket upp på dig nu. Och det också känns också ganska bra.
1: Det jag tänkte. Ja, men det var skönt för dig att få släppa tv-spelet.
0: Det är exakt.
1: Och Pornhub en stund.
0: Ja, jag vet, så helt korrekt.
1: Och vi hörs imorgon lördag som vanligt i Riksmorgons Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Huntrex. Ett stök, K-pop demonjägarna. Ja, det kommer någon sorts uppföljare på den där filmen, men om massor av år, så att det är nästan så att man har man inte vuxit upp då, kanske får massa nya fans. Omar Rudberg är inte bara en superskön skådis, han gör också härliga låtar. Omar är tillbaka med den här A World Like This på Rix FM.

0: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Riksmorgonso hjälper till!
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Hoppas en härlig start på helgen. Det blir Martin Garrix och Ed Sheerans senaste samarbete, till lika veckans hitvarning om en liten stund. Först ut Sara Larsson och Shakira.
1: Vi underhåller Sverige.

Förfesten för hela Sverige. Rix FM Party från Taylor Swift som precis är klar med sin honeymoon. Får även hon gå tillbaka till jobbet, vad det nu innebär. Skriva ett nytt album kanske. Martin Garrix och Ed Sheeran här skriver musik ihop. Veckans hitvarning. Repeat it på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Shut up and dance. Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Det är dags för Leoni och Marcus och Martinus senaste samarbete. En liten flört till ABBA känns som ändå. Låten heter Moonlight.

0: just nu på Rix FM.
1: Kygo.
2: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
2: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
3: Och så är Felicia tillbaka. Låten heter Me Without You. Fast du känner igen musiken, tror jag.

0: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Rix Morgonzoo, hjälp till!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Markoolio. Han fortsätter ju att föra sina små gubbkrig. Sen sa ju din granne, Lotta Möller, ja, att du har blivit någon slags mjölkexpert i sommar också.
1: Ja, men det har jag varit ganska länge. Vi ska prata om det här. Jag är finsmakare när det gäller mjölk. Jajamensan.
0: Har du druckit en kaffelatte gjord på havremjölk?
1: Havredryck.
0: Nej, men sluta.
1: Använd inte ordet mjölk när du pratar om havre.
0: Gubbe med keps.
1: Havredryck.
0: Nej,
1: det är inte mjölk.
0: Jo, det är faktiskt en form av mjölk.
1: Nej.
0: Nej. Ha en fortsatt skön helg. Vi hörs på måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Natten på Riks FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran.